просто роби те, що маєш, без балачок зайвих, то завжди є виклик. Лишити справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистоять.

темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Моє Радіо.
1: Реклама.
2: У Личне добро гості. По вас приїде автобус від магазину «Дивоцін». Щонеділі о 2 дня безкоштовно до «Дивоцін» у Стебнику. А потім автобус відвезе вас додому вже з покупками. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
3: Є вечори, які не повторюються. 18 вересня Беллініс запрошує на The Chef's Seasons, авторський вечір бренд-шефа Дмитра Пирогова. 4 страви, 4 пори року, 4 бездоганні поєднання. Жива скрипка, атмосфера, що змінюється з кожним сезоном, знайомство з шефом та історія кожної страви. І особливий подарунок для кожного гостя. Початок о 20-й, кількість місць обмежена. Беллініс. Дозвольте собі прожити 4 пори року за один вечір. Бронювання 067-119-1090.
4: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
5: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
6: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
7: Школа танцю EGT Дрогобич. Спортивні бальні танці з 5 років. Постава, грація, перший турнір. Наші діти виграють обласні та всеукраїнські змагання. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського 89А, коло 14-ї гімназії.
8: Немає де залишити дитину після школи? Група подовженого дня у Zephyr Kids. З 13 до 19 години дитина в надійних руках. А у вас вільний час для роботи чи справ. Збалансоване харчування, розваги в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, казкотерапія та програми загального розвитку. І все це під наглядом досвідченого інструктора. Вартість 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно. До вечора вона буде нагодована, зайнята і задоволена. Zephyr Kids чекає. Територія щастя. Іноді хочеться вечері, як у ресторані, але вдома. Вишукані страви, теплі вечері, улюблені смаки. Веранда. Тепер з доставкою по Трускавцю. Безкоштовно від 900 гривень. На перше замовлення знижка 10%. Веранда. Це коли смачно, красиво і вчасно. Замовляй вже сьогодні.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Увага, батьки підлітків! Це для вас. Знайома картина. Дитина вивчила, готувалась, усе знає. А виходить до дошки і голос тремтить, слова куди зникають. Це не характер, це навичка, якої ще ніхто не вчив. 21 та 23 вересня молодіжний простір Дрогобича «Щабіт» проводить безкоштовний дводенний тренінг для підлітків від 12 до 17 років. Воркшоп із психологами, ораторське мистецтво, акторська майстерність, практичні управи і нові знайомства з тими, хто прийшов із тим самим хвилюванням. А тепер до самих підлітків. Якщо тобі від 12 до 17 і перед виступом усе всередині завмирає, приходь, тут таких буде повна зала. У понеділок і середу, 21 та 23 вересня. Початок о 16 годині. Участь безкоштовна, кількість місць обмежена. Реєстрація до 15 вересня. Телефонуйте 097-102-02-99. Повторюю, 097-102-02-99. Молодіжний простір «Щабіт», Дрогобич, Осмомисла, 10.
0: Реклама.

0: Реклама. Уличне, добро гості! По вас приїде автобус від магазину «Дивоцін». Щонеділі о 2 дня безкоштовно до «Дивоціну» в Стебнику. А потім автобус відвезе вас додому вже з покупками. «Дивоцін» – низькі ціни кожного дня.
1: Second Hand Family Shop – стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop – Рогобич, Филипа Орлика, 18А, другий поверх, біля автостанції.
2: Ми йдемо в сівер.

0: «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Школа танцю EGT Дрогобич. Спортивні сучасні танці з 5 років. Швидкість, характер, своя сцена. Наші діти виграють всеукраїнські фестивалі. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського 89А, коло 14-ї гімназії.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
4: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр «Медпалас» запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. Медпалас. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Немає де залишити дитину після школи? Група подовженого дня у Zephyr Kids. З 13 до 19 години дитина в надійних руках. А у вас вільний час для роботи чи справ. Збалансоване харчування, розваги в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, каскотерапія та програми загального розвитку. І все це під наглядом досвідченого інструктора. Вартість – 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно. До вечора вона буде нагодована, зайнята і задоволена. Zephyr Kids чекає. Територія щастя.
6: Хочеш смачно і сито поїсти? Замовляй. Соковиті бургери, свіжі суші, гарячий вок. Вайб доставляє. Швидко і смачно. Швидка доставка по місту. Безкоштовно від 900 гривень. А на перше замовлення знижка 10%. Доставка твого вайбу. Замовляй просто зараз.
7: Реклама на твоєму радіо. 067 700.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

Новий день починається тут. Погода, новини, подарунки і події регіону. День по плану. З 9 до 15. Не перемикайтесь.

0: всім вітання. Доброго ранку, друзі.
1: Ти не знаєш, що казати зранку людям. Доброго ранку.
0: Привітайся нормально.
1: Привітайся.
0: Друзі, ми вас вітаємо з тим раночком, який би він не був, він є наш. Ми всі тут в купці на твоєму радіо. Тут з вами Мілочка.
1: Та Андрій Юркевич. Ну і сьогодні будемо робити все, щоб ця п'ятниця була трішки легшою, трішки на позитиві, так, бо попри все ми вміємо сміятися, гуртуватися, так, і гуртуватися, і гуртуватися, так, і робити все, щоб сьогодні натхненно працювати і приносити користь як і державі, Збройним силам України, так і своїй сім'ї.
0: Саме і так. Собі. Друзі, будемо тут разом на 101.4 FM. Пам'ятайте, до нас можна писати, з нами можна спілкуватися, щось доброго привітатися, щось сказати, комусь може в когось день народження, якісь дати файні, чи щось хочете просто сказати світові, то можна за нашою допомогою це зробити. Ви нікуди не перемикаєтеся, буде файно, багато доброї музики, розіграші всякі різні. Ну і це все в нас. До речі, в мене будуть сьогодні ще цікавезні гості.
1: Так.
0: Там, в мене будуть сьогодні цікавезні гості. Так що будемо тут разом. Слухайте нас і все у вас
1: будемо
0: буде файно.
1: Будемо як вдома. Ви
0: слухайте нас як маму з татом.
1: Рідне радіо. Це обов'язково. Ми рідне радіо. Це твоє радіо. І найперше поговоримо про погоду. Що від неї чекати? Продовження п'ятниці синоптики обіцяють нам перевагу хмарної погоди, періодичні опади у вигляді дощику, правда, в обід не мають пропинитися ці опади, але ввечері знову посиляться. Ну нічого, нема біди, ми не стоїмо.
0: Ну, ви зрозуміли, до ліпшого не йде, до ліпшого не йде.
1: Та чому, але... дивися, сьогодні максимум плюс 18.
0: А завтра плюс 22.
1: Плюс 22, трішки буде дощику, але в другій половині дня, і тут такі дрібненькі, то не факт, що буде. І переважатиме сонячна погода. В неділю 20 вересня, прошу мене послухати, це вже 20 вересня, то вже така осінь. Нам обіцяють хмарно з проясненням погоду і в день плюс 24. Хто би таки думав,
0: нормально.
1: Хто би таки знав. Тому ще дуже добре, ще дуже файно.
0: І скажемо, що, в принципі, наступний тиждень буде доволі теплим. Від 17 до 13 градусів тепла буде коригуватися температура повітря в день, а ввечері буде близько 9-7 градусів тепла. Так що ще трохи буде нам тепло, і то є дуже файно, бо не треба гріти і не треба палити газ чи електрику. Ну, самі розумієте.
1: Самі розумієте, так. Ну, і далі пропозиція попити каву разом і будемо далі працювати.

0: Нової радіо. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів. Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець, Роксолани 16.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: 18 вересня, друзі, на календарі є трішки більше. Дізнаємось про цей день і що сьогодні відзначати.
1: А саме так. Ну тож, маємо вже 18 вересня, але я би хотів згадати ще 17 вересня, тому що колись у Дрогобичі була вулиця 17 вересня, зараз це є 22 січня. Тобто вулиця, яка міняє просто дати, так? Але не випадково колись її за Союз назвали 17 вересня, бо це був день так званого освобождення Західної України, як вони називали, так? Це був день окупації радянських військ разом з німецькими військами. В цей день, в 39-му році, у Дрогобич зайшли і москальські війська радянські, і німецькі захопили, разом, до речі, з угорцями і словаками, які сюди зайшли. І зробили спільний парад, передали Дрогобич москалям, і почалися так звані перші москалі до 41-го року. Тоді, внаслідок страшних репресій, загинуло кілька тисяч дрогобичан в тюрмі Настрийській. Це був період жахливого терору над місцевим населенням. Потім був терор німецьких окупантів, які знищили фактично все єврейське населення в Дрогобичі. Тобто, оце 17 вересня поклало край такому великому терору, який тривав до 44-го року. Ну, а потім ці репресії тривали аж до 80-х років 20-го століття. Тобто жахливі десятиліття чекали на нашу країну, і все це почалося з 17 вересня, фактично.
0: Скільки болю, скільки нещастя, вже приймаємо на свою долю, але, мабуть, цей момент далі показує, що ми незламні, що ми вперті до жаги свободи, так, і будемо далі такими, бо іншими, ніж вільними, ми не можемо бути. Правда?
1: Це правда, точно. Так.
0: Ну і що ще відзначають цього дня, 18 вересня, повертаємось назад, сьогодні Всесвітній день рівної оплати праці. Ото тако, знаєш, коли оплата праці, то знаєте, не
1: але
0: тільки
1: лише. Але то рівно між чоловіками і жінками? Чи як? Бо якщо між чоловіками і жінками дивися, так, добре, буде рівно, але все одно жінка забере гроші того хлопа. Ну що, що йому заплатили так само, як жінка забрала, відібрала.
0: Але то перекрутиться.
1: Ну то як тут рівно?
0: Зовсім не те.
1: Тому що треба проконтролювати, то має бути якісь, знаєш, права споживачів, що то зарплату.
0: Я то дивлюся, просто розкажу вам, вчора ввечері двоє з Юркевичем заробили грошей, приходимо зранку в магазин, вже немає. Каже, я вду картою.
1: Добре, що не кредитною, знаєш. Ну, а що зробиш? Ну, то готівка зараз хтось прискладує трохи, чи що?
0: Якісь,
1: хіба розбагатів, а тут шкарпетки порвалися, цукор треба в хату. Там, ну,
0: сьогодні ще Міжнародний день читання електронних книг.
1: Ага.
0: Ось так, Всесвітній день бамбуку.
1: Національний день чизбургера в Сполучених Америках.
0: Всесвітній день моніторингу якості води.
1: Окей. І сьогодні, в 1997 році, зареєстровано домен google.com. Тобто це початок Гугла з 97-го року, уявляєш?
0: Mm-hmm.
1: Я ж тоді на комп'ютер гавкав, я дає комп'ютера не видів.
0: Та не тільки ти. Ну і ще сьогодні кісткий день, Міжнародний день фіолетового бюстгальтера.
1: Та ти що, навіть фіолетовий бюстгальтер має
0: просто
1: свій день.
0: Ну, навіть він має, а ми якось. Ні. Ну, але насправді, що би ви не обрали собі відзначати сьогодні, просто відзначаємо, що ми далі є мета наша побороти підлого ворога, і ми це обов'язково з вами зробимо. Сьогодні, до речі, вже який день боротьби? 1667 днів ми вже тримаємось проти підлого, як колись
1: це
0: казали, непереможного ворога. Ну, все зламалося,
1: а
0: все
1: да,
0: зламалося
1: від, в них. Від Київ за три дні до 1667 день не можу взяти малу токмачку. А тут, до речі, цікава штука, тому що от війна проти України в москалів триває довше, ніж так звана їхня міфологізована війна Велика Отечесна. Вона триває вже так добряче довше. І це москалів трішки якби коробить. Ну, а ще хотів сьогодні сказати про тих людей, які сьогодні народилися, кілька слів. Бо у нас є дуже цікаві. Одна з моїх улюблених художниць і громадська діячка, учасниця правозахисного руху 60-х років в Україні, народилася в цей день, 29-му році, Алла Горська. Дуже цікава особистість. Вона стала українкою за вибором. Тобто вона народилася в Криму. Вона з родини дуже багатих батьків, які були, її батько керував Одеською кіностудією, наприклад, так? Її возили до школи на Волзі. І тут вона стає українкою. не просто українкою, а її радянська влада вбиває, так? І це Алла Горська, одна з таких постатей дуже-дуже цікавих. Я бачив інтерв'ю недавно з її внучкою. Внучка конкретно вже українка, художниця, дуже на неї схожа. Так що це Алла Горська, це одна з таких дуже яскравих постатей в 20 столітті з правозахисного руху. Ось так.
0: Ну, і ще... тепер дуже неочікувано. А, ти все про кого?
1: Так, якщо вже говорити про теж видатних ще людей не з України, то Грета Гарбо народилася у 1905 році. Це легендарна шведська кіноактриса. Дуже... Вона з найзнаменитіших, напевно, постатей кінематографі 20 століття теж сьогодні народилася у 1905 далекому році.
0: Ну і дуже неочікувано, але нам якраз це на руку з Юркевичем сьогодні День пам'яті мучениць Софії та Ірини. Тому знову святкуємо іменина Софії. Да. Хто б міг таке подумати?
1: Софія Ірина, Свічка, нас, якщо говорити що про Софію Ірину, то є половина радіо.
0: Так, і Бориса, що, до речі, сьогодні мене... Ой, Юркевич, ми нині гуляємо.
1: Та ти що?
0: Бориса, Ірини та Софія. Чому Софія, пояснить Юркевич знову. Чому
1: так,
0: знову
1: вчора у нас було згадували пам'ять Софії, так, і дочок Софії, це Віра, Надія, Любов. Вони загинули мученицькою смертю, але на очах в мами, так, в Софії, яку вбили вже наступного дня. Тому, мабуть, так воно все виглядає, чому два дні є поспіль, так.
0: Так, ну, власне, друзі, передавайте вітання, даруйте теплі компліменти, замовляйте собі улюблену музику, все можна тут, на рідній хвилі. І наші контакти, пишіть нам у Вайбері, в Телеграмі, де вам заманеться, 067-704-101 і 4. Будемо чекати на вашу активність.

0: І ми з вами поруч будемо цієї п'ятниці для того, щоб передавати вітання ваші, спілкуватися, розповідати вам щось цікаве і проводити розіграші. Ну і пише нам наша слухачка: «Добрий день, рада повернутися з відпустки саме сьогодні, коли мої найкращі ведучі. Усім привіт, магазин «Караван». Ось так, улюблений наш магазин. «Караван».
1: Так, я знаю, хто там з відпустки повернувся. Ми якраз розмовляли вчора в магазині сусідньому, зустрілися. Вітаю.
0: Все
1: величезні.
0: Ти знаєш, все знаєш. То тільки твої фанати, все, от-от-от все.
1: Та то мої друзі, то ми разом дітей до садочка, то зараз то все. Знаєш, хто я? То така маленька ком'юніті
0: in the Вишенька
1: стріт.
0: Ну, вітання магазину «Караван». Нехай сьогодні сонечко у вас сяє в магазині весь день і буде вам радісно.
1: Супер, так, вітаємо. Ну і всі, хто повернувся з відпустки, хто брався відпустку на вересень, ну ви молодці, звичайно. Там літо було якось без вас, не знаю, як ви собі придумали так, але колись, знаєш, як було, я колись працював в школі, і пам'ятаю, перший рік мене вразило, я в районі працював, Солонську вітання, село Солонську. І я приїхав, пам'ятаю, в вересні, десь от такий час був, ні, трохи швидше, приїжджаю, а в школі нікого немає, взагалі нікого. Ну, перший клас хіба є. Я кажу, а де всі? А директор на мене дивиться, каже: Андрій Михайлович, та то бульба. Я кажу, ти яка бульба? Кажу, та ми завжди відпускаємо їх на тиждень. Кажу, то нема канікул. Ну, та, а як? Де вони просто не ходять, вони бульбу купають.
0: Ну,
1: кажу,
0: все, нема. То треба.
1: І то було такі вимушені, вчителі приходили на уроки. Було пару дітей, які приходили, тому що в них якось не було городу, чи то поля не було. І все, а перший клас ще не задіювали, знаєш, було ще мале.
0: До речі, то треба було робити виїзні навчання на город. По-перше, під час купання бульби можна вивчити біологію, так? Географію, математику рахувати.
1: Попробувати алкоголь.
0: Що такі?
1: А що ти думаєш?
0: То фізкультура одразу.
1: А ти коли в селі, купала бульбу?
0: Звісно, що.
1: Знаєш, що відбувається? Такого, всіх стягують. Ще якщо то за плугом ходити, визбирувати, то ще півбіди біда. А якщо то треба ставати просто в позу зю і то визбирувати, то потім вони йдуть і обідають. Це називається обідати. Але то вже називається вже кінець тої роботи.
0: Я
1: тому
0: не знаю,
1: після того обіду
0: мене закликали обідати.
1: Такого, флешка велика, розумієш? Ту бульбу, що визбирали, зразу всі її посмажили.
0: Що за пропаганда?
1: Та я тобі кажу, то так виглядало завжди. Вибрали файну погоду.
0: А ти копав бульбу?
1: Копав, у мене досі, я буду то психологу розказувати, розумієш, бо то мені ще треба пробачити бабцю, діда, всіх, хто мене. То взагалі була експлуатація нормальна. Люди в 90-х роках не мали що сильно їсти, були дефіцити, то вони садили ту бульбу і квасили капусту. І бульба з капустою, то було ото їдження на щодень.
0: Я тепер це люблю. А просто і олія, чесночок, і картопля.
1: Ну так, ні, я розумію, що воно смачне, але воно було ще й дешево, і доступно. І тому саме, наприклад, біля 9-поверхових будинків досі є плантарі з бульбою. Досі. Там мають бути квіти, розумієте? Тому що бульбу садити біля будинку 9-поверхового нема сенсу, бо там їздять машини, все забруднюється. Ну, і так далі. І там ґрунт поганий, бо то ж будова була колись. Що ви там садите, не знаю. Квіти посадіть, чорнобривці. Не садіть бульбу, бо, по-перше, жуки з'їдять 9-поверхові будинки. Жуки, як правильно казати.
0: А є жуки ще?
1: Жуків нема. Вони себе вивели. Знаєш, хто чого нема жуків? Бо їх з'їли слимаки. А ось слимаки є. Знаєш, такі слимаки? Я раз вийшов в тещі на город.
0: Та є.
1: А то такий був слимак, я сам від нього втікав. Воно таке здорове, як кіт. І його повзло, і очі має розумні. Я дивлюся ті очі.
0: Нема в очі, має очі.
1: Ти не бачиш там слимака очі?
0: Ні. Такі, я, по-перше, не розглядаю. Я так втікаю від тих слимаків. Але того року, я помітила, не було їх. Бо вони були усюди, на подвір'ї, на квітах,
1: вони в нас прилізли,
0: їм не тільки три картоплі.
1: Але то минулого року був лайфхак.
0: Ну, напишіть, чи у вас були слимаки.
1: А ну, ще слимаки ваше спілочення. А минулого року то було їх багато. То літо було таке дуже дощове.
0: Дощове їх було дуже багато.
1: І хтось сказав, що треба пивом їх. Лиєш пиво, воно все в пиво злізає. Я виходжу, а приходить стаканом слимак. Каже, ну лише. Я такий кажу, ти наглий.
0: А тараньку маєш?
1: Ну, кажу, дай папірос. Ну, страшні ті слимаки, наглі такі.
0: Так, що ну, таке? Я щось цього року не помітила, як навіть жодного не бачила, на щастя.
1: Я одного слимака бачив. Йду по Трускавці, каже, ізвиняюсь, як пройти?
0: Йой. Добре, все, їдемо далі. І тут їдемо, бачимо велюр. Зайдемо в велюр.
1: Йдемо, там меблі.
0: Велюр, бо осінь, нова пора, треба новити домівку, якісь затишні меблі, собі таку атмосферу створити, тепла вдома, і вам у цьому допоможе велюр. Адже в них є все і для усіх. Дивани, ліжка, шафи багатофункціональні, та для будь-якої кімнати меблі. Завітайте до села Новолюр на вулиці Володимира Великого, 7.
1: Так, обов'язково. Володимира Великого, 7, пам'ятай думку, знаєш, про це. Я от як осінь приходить, я хочу на антресоль зразу. Там є антресолі.
0: Я думаю, що тобі навіть на замовлення.
1: Залізти в антресоль і так дверку закрити зсередини.
0: Сидіти.
1: Як слимак.
0: Все є у велюрі. Це була реклама.
2: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті. Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7. Трускавець. Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: речі, Андрій, ти часто граєш шахи на телефоні. А ти знаєш, що у шахах перемагає той, хто добре прораховує наперед свої ходи?
1: У шахах перемагає той, хто знає добре дебют і ендшпіль. От тобі скажу, що посередині там можна совати, але дебют треба вибудувати правильно і аналізувати кожну партію. Не проаналізована партія, вона просто програна, навіть якщо ти виграв. А то, що ти прораховуєш ходи, це чисто математичні речі.
0: Мати.
1: Ну, я можу прорахувати 3-4 ходи. Гросмейстер 15 прораховують.
0: Угу.
1: Це ж це...
0: Похвалився?
1: Похвалився.
0: Можемо перейти до торгового центру шах? Бо якраз...
1: Рейтинг 1500 в мене.
0: Якраз теж можна прорахувати всі ходи наперед із торговим центром шах. Чому? Бо ви завітали метр квадрат і вам все наперед розказали. Що вам треба? Скільки треба керамічної плитки для ремонту? Що вам треба, яку сантехніку до ванни і взагалі для дому? Бо сантехніка – це кровоносна судина, так?
1: А от як ти підвела під шахи, шах.
0: Ти думав, під тебе.
1: Ти серйозно, слухай,
0: але
1: ти така, знаєш, ти така, о, ти прорахувала кілька ходів вперед, знаєш, ти молодець там.
0: Світло, арт-світло, світло треба в кожному домі.
1: Арт-декор, шахімат.
0: Арт-декор, шахімат, і все, і у вас найкраще освітлення. Ну і що ще?
1: Калавася?
0: Чи
1: у вас? Вася найкраще освітлення.
0: У вас.
1: Ти казав Вася.
0: Ні, в меблі. Ну, бачиш, шахи ти граєш добре, а чуєш
1: Не чує баба.
0: Не чує баба.
1: А що ти казала про ню меблі? Туди я на другому поверсі чи не хочу? На третьому? На третього нема там.
0: На другому поверсі. Меблі просто неймовірно величезний вибір. Отого можна одразу ж приїхати і забрати. А ні, хочете щось таке ексклюзивне?
1: Ти зараз наговориш, люди там ломануться і просто будуть забрати меблі. Радіо казала до пані.
0: Не слухайте, Юркевича, слухайте мене, завітайте в ню меблі, обирайте, купуйте найкращу меблю, бо зараз знову мені скаже. Ну і, звісно, пам'ятайте, торговий центр шаху, другого чинилуці Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому. Ну і в асортименті з'явилися двері фірми Родос. Навіть двері можна там придбати. Все в одному місці. Це була реклама.

0: Цієї ночі війська Російської Федерації атакували Україну, запустивши 93 ударні дрони та баражуючі боєприпаси «Бандероль», «Дань-Т». Про це повідомили в повітряних силах. ППО знешкодили 69 безпілотників та 3 баражуючі боєприпаси. Влучання зафіксували на 13 локаціях, в 3 місцях впали уламків. У Коростенському районі Житомирщини через російські удари загинули 2 людини, ще 2 постраждали. Про це повідомили в ДСНС. Внаслідок обстрілу виникли пожежі на складах і у виробничій будівлі. Через масовану атаку Росії на Одещину постраждали 3 осіб, зазначають в ОВА. Внаслідок влучань пошкоджено житловий сектор, підприємство, резервуари і складські приміщення. Зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено ще щонайменше 5. Пошкоджено також будівлю ліцею, теплиці та кілька автомобілів. На місцях ударів триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Вранці росіяни атакували Іфастівський район на Київщині. Там 5 людей постраждали, серед них 3 дітей. Під атакою був іконотоп на Сумщині. Відомо про 2 постраждалих. Через пошкодження газотранспортної мережі частина міста залишилася без газу.
1: Новини.
0: Вчора стався вибух біля будівлі РТЦК та СП в Миколаєві на Львівщині. Через вибух поранення отримав військовослужбовець, його госпіталізували. Служба безпеки України вже встановила і затримала 2 осіб, які причетні до організації вибуху. Попередньо встановлено, що невідомий вибуховий пристрій виконали з автомобіля особи, які проїжджали повз військовий об'єкт. Випадок кваліфікують як теракт і вже відкрили провадження, повідомляє прес-служба управління СБУ у Львівській області.
1: Новини.
0: ЄС виділить Україні 3,3 мільярда євро на закупівлі ракет та дронів. Урсула фон дер Ляєн також повідомила про готовність використати залишки коштів з механізму SAFE для запуску нової програми спільних оборонних проєктів Євросоюзу та України. Рейтер пише, що вчора НПЗ «Славнефть Янос» в Ярославлі зупинив переробку нафти після атаки українських дронів. Це підприємство є 6-м за потужністю нафтопереробним заводом в Росії і переробляє близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. На Волині викрито канал збуту зброї. Спеціалізована прокуратура в сфері оборони Західного регіону інформує, що організував схему 42-річний військовослужбовець у званні старшого солдата. До неї залучив 2 знайомих з Черкаської області. Зброю та боєприпаси отримували від військовослужбовця зі східних областей. Особу його наразі встановлює слідство. Організатор підшуковував покупців, домовлявся про ціну і передачу, а спільники допомагали перевозити і збувати зброю. Деталі угод узгоджували в месенджерах. Для доставки використовували поштових перевізників, маскуючи зброю та набої під автозапчастини та меблеві комплектуючі. Гроші отримували на банківські рахунки і розподіляли між учасниками групи. Правоохоронці здокументували кілька продажів на понад 136 тисяч гривень. Це були перші новини п'ятниці. Наступний випуск лунатиме об 11:00. Почуємося.

0: Партнером прогнозу погоди є Max Dental Clinic.
1: Ну і поговоримо про погоду, панство. На продовження п'ятниці синоптики обіцяють нам перевагу хмарної погоди, періодичні опади у вигляді дощику. Плюс 18 максимум на сьогодні. Не є холодно, не є зовсім холодно, тому біди нема. На суботу, 19 вересня, синоптики обіцяють нам зранку перевагу хмарної погоди, по обіді на небі пануватиме сонечко. Плюс 22 як максимум на суботу нам обіцяють. Це дуже приємно. Ночі, правда, всього лише плюс 9. Неділя, 20 вересня, нас взагалі зустріне дуже гарною погодою. Хмарний з проясненням весь день погода, але проте в день плюс 24, і це фантастично.
0: Дуже гарна погода нас чекає на вихідних. Трішки дощику нам не зашкодить. Пам'ятайте, що Max Dental Clinic тут починають не з того, щоб залатати діру, а справді подбати про зуби. Чому так роблять? Для того, щоб найперше зробити діагностику, сканують буквально кожен міліметр порожнини роту. І ви разом з лікарем бачите повну картину. Стан кожного зуба, ясен, кістки під ними. Не тільки те, що болить сьогодні, а те, що може нагадати про себе, ну, через рік, наприклад. Тому план лікування чесний, без сюрпризів, у кріслі та у чеку, що дуже важливо. Просто поміняти пломбочку – це не про Max Dental. Тут дивляться глибше, щоб і виглядали зуби добре, і служили довго. Max Dental Clinic – спокійна впевненість в собі, за будь-якої погоди. Звертайтеся, вулиця Шевченка, 26 у Дрогобичі.
2: О правах реклами.

0: 10:15 в Україні. Друзі, усім вітання, хто з нами, і побажання доброго ранку попри все. Ну і Михайло, звісно, з'явився, каже, з нами вже працює в Каселі.
1: Тасель, вітання!
0: Ну, як я можу пропустити ваш ефір, пише Михайло. Дуже приємно, дуже приємно. Вам натхнення до праці, легкої праці і гарної компанії. Така у вас вже є.
1: До речі, сьогодні знаєш, який день я вичитав?
0: Який?
1: Сьогодні день першого кохання. Загадки про перше кохання. В кожного воно було, рано чи пізно, а може в когось ще не було. Такий чекає себе цей. Ти віриш в кохання з першого погляду?
0: З першого ні.
1: А з другого?
0: Ну, з другого, як придивитися.
1: А
0: як окуляри надіти, то та. Щось
1: так, що кохання, воно деколи з'являється.
0: А ти віриш?
1: Вірю.
0: З першого погляду?
1: З першого погляду. Ось я подивився.
0: Та тими очима твоїми, якими ти одразу ж бачиш, не хіба тіло і душу.
1: Ну, це рентген має.
0: Рентген, так.
1: Так що, друзі, закохуйтеся і з першого, і з другого, і з третього погляду. Головне, би то все було щиро. І знаєш, хто я? От я знаю такого чоловіка, він каже, то вже як тобі після 40, то як собі подумаєш, то треба після роботи йти, якісь вести її в якийсь ресторан, щось там, якісь будувати розмови, щось думати, потім, ну, коротше, то все, то стільки забирає часу, нервів і так далі, що простіше поїхати додому до жінки і дітей.
0: Що ти зараз робиш? Все. А я що? Ну, що-небудь, чесно. Ну, я не знаю. Ну, але нехай ніколи у вас не пропадається нотка романтизму. Не будьте такими, як Юркевич, знаєте? Не будьте такими людьми. Треба завжди підтримувати цей вогонь кохання.
1: Так, треба. Треба.
0: Так, тому заготовлюйте і дрова на зиму, і емоції.
1: Можна біля каміна з коханою людиною собі посидіти.
0: Головне мати дім. Я тобі що скажу. Треба мати дім, бо домівка, власна, це завжди територія щастя. Ну і, власне, ядро, житловий комплекс у Дрогобичі бізнес-класу. Житловий комплекс пропонує вам придбати квартиру у них. Чому? Тому що це, по-перше, вигідно і доступно усім. Житловий комплекс «Ядро» кредитований Щадбанком за державною програмою «Є оселя». Це означає, що ви можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро». Закрита територія системою контролю доступу. Ландшафтний парк по всій території. Безкоштовний наземний паркінг площею понад 7 тисяч метрів квадратних. Власний парк з озером і зонами барбекю. Басейн і спа-комплекс для відпочинку і релаксу. Дитячі та спортивні майданчики і велопарковки. Що потрібно зробити? Просто зателефонувати і просто записатися на оглядне. Це теж можна. 068-551-51-55. Ну і з житловим комплексом «Ядро» ви відчуєте сенс фрази «Всюди добре, а вдома найкраще». Це, друзі, була реклама.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Є вечори, які не повторюються. 18 вересня Беллініс запрошує на The Chef's Seasons, авторський вечір бренд-шефа Дмитра Пирогова. Чотири страви, чотири пори року, чотири бездоганні поєднання. Жива скрипка, атмосфера, що змінюється з кожним сезоном, знайомство з шефом та історія кожної страви. І особливий подарунок для кожного гостя. Початок о 20-й, кількість місць обмежена. Беллініс, дозвольте собі прожити чотири пори року за один вечір. Бронювання 067-119-1090.
2: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани 16.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-4.

0: 10:29 в Україні. Всім смачного сніданку. Хто ще, знаєш, так пізній має сніданок, чи смачної кави у гарній компанії. Ну і, звісно, нагадування про те, що скоро обід вже. Скоро обід. Ну, всі ми любимо поїсти, так? А якщо це робити ще й смачно, то взагалі супер класно, правда? Ну і кличемо вас у місце, де хочеться повертатися знову і знову. Що це за місце? Довбуш.
1: Довбуш, саме так.
0: Так, адже саме тут піцу випікають не так, як ми звикли, а у легендарній дров'яній печі Валеріана при температурі до 500 градусів. Тісто проходить холодну ферментацію від 24 до 48 годин і готується з італійського борошна капуто. Результат – хрустка скоринка, ніжна серединка та той смак, який запам'ятовується. Любите бургери? У Довбуш їх готують лише зі свіжого м'яса, власно, помалу, без продуктів і зайвих компромісів. Домашні соуси, натуральні йогурти, все-все яше. В меню є крем-супи, освіжаючий смузі, кебаби, салати та все, щоб смачно поїсти і ще й компанії. Бо хтось любить це, хтось любить то. Тому замовляйте собі. Доставка діє 097-630-84-84. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна та військовим мінус 15% знижки. Довбуш чекає на вас у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 57/10. І це смак, створений з любові до кожної деталі. Це, друзі, була реклама. Пам'ятайте, що в наступній музичній буде засідка від Довбуша. Зможете отримати подарунок.
1: Він вже тут вот упірцем стукає нам в двері і каже: відкривайте, відпирайте двері.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Увага, батьки підлітків! Це для вас. Знайома картина. Дитина вивчила, готувалась, усе знає. А виходить до дошки і голос тремтить, слова куди зникають. Це не характер, це навичка, якої ще ніхто не вчив. 21 та 23 вересня молодіжний простір Дрогобича «Щабіт» проводить безкоштовний дводенний тренінг для підлітків від 12 до 17 років. Воркшоп із психологами, ораторське мистецтво, акторська майстерність, практичні управи і нові знайомства з тими, хто прийшов із тим самим хвилюванням. А тепер до самих підлітків. Якщо тобі від 12 до 17 і перед виступом усе всередині завмирає, приходь, тут таких буде повна зала. У понеділок і середу 21 та 23 вересня. Початок о 16 годині. Участь безкоштовна, кількість місць обмежена. Реєстрація до 15 вересня. Телефонуйте 097-102-02-99. Повторюю, 097-102-02-99. Молодіжний простір «Щабіт», Дрогобич, Осмомисла, 10.
0: Реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Ну що ж, друзі, якщо вам немає з ким залишити дитину після школи, «Зефір» подбає про це.
2: Звісно, подбає.
1: Отож, поки ви працюєте, займаєтеся справами, чи просто маєте час для себе, дитина у «Зефір Кідс» з 13 до 19, весело, корисно, та під час цього всього буде ще й під наглядом досвідченого інструктора. Що чекає на ваших діток з 13 до 19? Збалансоване харчування, розваги в дитячому центрі розвитку, творчі майстерні, казкотерапія, програми загального розвитку, прогулянка на свіжому повітрі. І найголовніше, вам не потрібно хвилюватися, чим зайняти дитину після уроків. Вартість 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно. До вечора вона буде нагодована, зайнята, весела та задоволена. Пишіть нам, щоб дізнатися деталі та забронювати місце. Зефір.дро. Зі школи просто в «Зефір Кідс». Я би сам туди пішов, ти знаєш?
2: Ну, нема таке, то тільки для діток. Для того, окей, щоб вони далі продовжували навчатися і навіть трішки розважалися в «Зефірі».
1: Бачиш, як я був малий, то просто вішали мені на шию ключ і казали, після школи марш до хати.
2: А де поділися ті діти? Тепер, знаєш, ми цією опікою, знаєш, занадто аж самі не дозволяємо бути їм самостійними, правда? Але це ж наше золото, ми їх оберігаємо, любимо, а «Зефір» нам у цьому допомагає.

0: Реклама. Уличне, добро гості! По вас приїде автобус від магазину «Дивоцін». Щонеділі о 2 дня безкоштовно до «Дивоціну» в Стебнику. А потім автобус відвезе вас додому вже з покупками. «Дивоцін» – низькі ціни кожного дня.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час сповільнюється разом із вами. Беліні з піано-бар.

0: вечеря, що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання 067-119-1090.
1: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче? У Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане в Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове. Бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати.
2: Дим, смак, атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
3: Реклама на твоєму радіо 067.

0: Ну, а тим часом у Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області виконавча служба арештувала майно одного з мешканців. Ну, боржник. Не було у нього що арештувати, і арештували 6 півлітрових банок.
1: Я думала його.
0: Ні, 6 півлітрових банок, і виставили їх на аукціон. Open Market, є такий на Прозоро аукціон, де можна купити арештоване майно. А виставили ті 6 банок, сфотографували. Такі честі, на бруківці їх сфоткали, не пощерблені, в принципі. Беушні, стартова ціна лоту 200 гривень. 17 вересня були заплановані торги вчора, не відбулися.
1: Не. Ну, та ясно.
0: 200 гривень хотіли за банки. Ну, то я не знаю, то що. Схожий інцидент відбувся на Миколаївщині. Там виконавча служба конфіскувала у боржника розпилену деревину і виставила його на продаж. Дерев'яшку.
1: Дерев'яшку.
0: Отак і живемо. Ось так.
1: Бо
0: зараз, знаєш, люди закручують всякі. То треба заходити на такі маркети і дивитися, що, кого, де можна.
1: Ну, я не знаю, яку ціну банки зараз, так? Тому...
0: Ну, та відки тобі знати? Ти не крутиш помідори всякі?
1: Кручу голови.
0: Голови,
1: я кручу голови, так. А крутити вам, дорогі слухачі, голову не буде. Якщо ви шукаєте меблі, то одразу ж підкажу вам місце. М'яка лінія. Адже там ви знайдете м'які дивани для відпочинку, стильні ліжка для солодкого сну, зручні столи та стільці для сімейних зустрічей. Понад 100 варіантів меблів. І, до речі, безвідсоткове розтермінування. Це дуже зручно. М'яка лінія, меблі для моментів, які мають значення. Другобич, вулиця Стрийська, 105, напроти газової. Завітайте вже сьогодні. Це була реклама.

0: А тим часом у видавництві «Абаба Галамага» показали заяву на відпустку однієї з працівниць, яка написана в формі вірша. Людина хотіла дуже відпустку і написала своєму шефові таке. Іван Антонович, я маю вам сказати, що післязавтра, себто через день, в далекий край я мушу вирушати до моря, сонця і нових натхнень. Я далебі вже вас попереджала, однак непевно, що у вирі справ ви достеменно це запам'ятали. Тож нагадую, щоб ніхто не мав розчарувань і марної підозри, що я пропала, щезла як дими. Я повернуся за 2 тижні, просто прихоплю дрібку сонця до зими.
1: Як гарно.
0: Як думаєш, підписала заяву?
1: Я думаю, що точно, то ясно.
0: Виступила фотографія, де вона вже підписана, ця заява, і дуже приємно.
1: А як би ти просився відпустку нашого директора?
0: Я все.
1: Слів немає.
0: Немає слів.
1: Немає слів. Ну, можливо, розкажеш нам про торговий центр «Шах». Можливо, знайдуться слова.
0: Абсолютно. Торговий центр «Шах». Тут знайдете метр квадратний, якщо вам потрібна сантехніка чи плитка. Тут знайдете арт-світло і арт-декор. Тут знайдете нью меблі на 2-му поверсі. В асортименті з'явилися двері від фірми «Родос». На Грушевського, 58 у Другобичі, є легендарний торговий центр «Шах». Запрошуємо вас. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ну, а ми з Мілочкою мусимо трішки підпрощатися.
1: Так, ти як підпрощатися? Попрощатися і набажати дуже приємної компанії слухачам. Не переймайтеся, така у вас буде. Це Андрій Юркевич, який залишається в ефірі. Він напросив гостей, буде цікаво, тому слухайте, допомагайте йому, бо він сам, знаєте, без мене, то... Але як ви будете поряд...
0: Що я там казав.
1: Все здадуть, все розкажуть мої рідні слухачі, але залишайтеся тут, на рідній хвилі, це завжди тепло і по-домашньому. Я вам скажу на то файно, на до цьому на топа, а залишаю вам Андрія Юркевича. До зустрічі в ефірі!

У випуску новин 11-ї години розповім про завершене досудове розслідування у справі спроби продажу двох малолітніх дівчаток, а також про вирок для дрогобичанина у смертельному дитині.

0: збив велосипедиста, який рухався в попутному напрямку. Чоловік помер у лікарні. Як встановив суд, водій не дотримався безпечної дистанції і не вжив своєчасних заходів для зменшення швидкості. Під час судового розгляду чоловік повністю визнав вину, пояснив, що відволікся, коли з його рук випала сигарета. Суд врахував щире каяття, відшкодування шкоди, позитивну характеристику і те, що чоловік раніше не був судимий. Призначили йому 4 роки позбавлення волі, але суд звільнив від відбування покарання з випробуванням на 2 роки. Суд ще може подати оскарження протягом 30 днів. Впродовж минулої доби на Львівщині зареєстрували 7 пожеж, одна з них виникла в природній екосистемі. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося врятувати 6 будівель і не допустити подальшого поширення вогню, повідомили в ГУ ДСНС у Львівській області.
1: Новини.
0: У Запоріжжі прокурори завершили досудове розслідування у справі щодо спроби продажу 2 малолітніх дівчаток – новонародженої та 2-річної сестри. За даними слідства, їхня 22-річна мати погодилася передати дітей іншій жінці за 2 тисячі доларів, по 1000 за кожну. На той момент новонароджена дівчинка була в лікарні, там її залишила мати. Старшу доньку 2023 року раніше відібрали у матері без позбавлення батьківських прав – і влаштували до патронатної родини. Про ситуацію в сім'ї дізналася жителька Закарпаття, співзасновниця громадської організації, яка працює в сфері супроводу дітей, позбавлених батьківського піклування. За версією слідства, вона домовилася з матір'ю про передачу їй обох дівчаток, яких надалі планували вивезти за кордон. Завершити передачу дітей не вдалося. Наразі обидві дівчинки у безпеці в патронатних родинах. Володимир Путін підписав указ про націоналізацію російських активів компанії Ашан, Нестлє та колишньої мережі Leroy Merlin. Фактично, Кремль здійснив узаконену крадіжку бізнесу тих міжнародних компаній, які роками відмовлялися виходити з російського ринку і продовжували наповнювати бюджет держави-агресора. Від сьогодні до 20 вересня Росія проводить вибори до Державної Думи, поширивши виборчі процедури також на тимчасово окуповані території України. Голосування організовують в Криму і на окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Там вони відбуваються під тиском російської влади з використанням адмінресурсу і без міжнародних спостерігачів.
1: Новини.
0: Курс валют на завершення. Українські банки та обмінники оновили їх. Долар в середньому купують по 44,75, продають по 44,87. Євро торгується в межах 51,70, 51,95. Найдешевше купувати долар, підсумовує РБК Україна, пропонують через мобільний Ощад 44,85 та пумп за комерційним курсом 44,80. Найвищий курс купівлі долара в населення – встановив Монобанк 44,60. Такі от справи. Наступна порція новин буде вже о 12:00.

Що ж, друзі, почалася нова музична година, вже 11:07 в Дрогобичі і всій Україні. Я називаюся Андрій Юркевич, буду з вами тут до 15-ї години на твоєму рідному радіо 101.4 FM. І зараз дізнаємося про метеоситуацію в нашому регіоні, чого нам очікувати від погоди, буде дощ, не буде, чи ще десь бабине літо нам прогнозується, хто зна, зараз дізнаєтесь. А тим часом нагадаю, що партнером прогнозу погоди є Max Dental Clinic. Отож, сьогодні маємо п'ятницю, 18 вересня. 18 градусів тепла теж матимемо сьогодні протягом дня, хоча можливі дощі. І як ви бачите, ну, похмурилось так трішки на небі. І тим часом завтра буде від 9 градусів тепла зранку до 22 градусів вище нуля. І треба згадати, завтра буде хмарно, післязавтра в неділю 20 вересня теж буде хмарно, але 24 градуси тепла. Доволі тепло. До речі, максимальна температура повітря в нашому регіоні зафіксована у 1961 році, тоді в Дрогобичі було плюс 30. А мінімальна в 59 році, тоді у Дрогобичі в день було 0 градусів. Ось так. Так що плюс 18 – це ще в нас доволі добра температура. Натомість наступного тижня у нас буде температура повітря в межах 17-12 градусів тепла в день. І дощитиме цілий тиждень. Скажу вам від себе, що це добре, що дощитиме через те, що в нас дуже попересихали ріки. І хочеться, щоб таки наші річки наповнилися. Тому що ну це так дивитися дуже складно через те, що це така посуха була в останню 70 років тому. І від 80 років тому теж так річки пересихали, і зараз маємо знову таку ситуацію. А тим часом трішки детальніше вам розкажу про Max Dental Clinic. Скажіть чесно, думка про імплантацію лякає багатьох? Незнання, скільки все це триватиме, як пройде, у Max Dental цю невідомість прибрали. Тут працюють з навігаційною хірургією. Простими словами, спершу роблять тривимірний знімок вашої щелепи, ну а далі лікар усе бачить, де кістка, нерв чи судинка. По цій моделі під ваші зуби друкують індивідуальний шаблон, і імплант стає рівно туди, куди дозволяє побудова саме вашої щелепи. Не на око, а до міліметра. Тому і менше травм, менше набріків і загоєння швидше. А часто новий зуб ставлять ще у день видалення старого. І головне, гарантія на роботу 10 років з можливістю продовжити її аж до пожиттєвої. Max Dental Clinic – ваша впевнена усмішка за будь-якої погоди. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26, 093-993-9456. 093-993-9456. Ось такі у нас новини від Max Dental Clinic. Це була реклама, друзі. Далі у нас Вікторія Ніро. Як у вісні, вона каже, а ви залишайтеся з нами.

0: А це у нас була Вікторія Ніро, як у вісні співає Вікторія. А я тим часом скажу, що відбувається не у вісні, а наяву в москалів. Сьогодні, 18-го, з 18 до 20 вересня, відбувається так зване триденне голосування на виборах до Держдуми і всяких там різних їхніх регіональних парламентів. Перші виборчі дільниці вже відкрилися у віддаленіших куточках їхньої оцієї болотяної країни. Що відомо про ці вибори? Ну, найперше, вони позабирали всіх, ну, типу опозиційних оцих кандидатів партії. В них була така партія «Яблуко» називалася, яка виступала проти війни. Та ЄС, то їх зразу касанули, і все, і немає. Ну, і я думаю, що найближчі три дні птахи Мадяра все-таки зроблять вибори веселішими, зроблять їм двіжуху, якої так хотів так званий оцей їхній диктатор Владимир Путін, зроблять все так, щоб було так, як ми любимо. Глава їхнього ЦВК Елла Памфілова заявила про можливі перебої в роботі мобільного зв'язку та передачі даних. За її словами, такі проблеми не повинні стати підставою для скасування голосування. Вже вони бояться, вже знають. Попри те, росіяни почали віддавати голоси. Варто зазначити, що в Росії відсутня реальна політична конкуренція. Ми це знаємо. Всі парламентські партії повністю підтримують режим Владимира Путіна. На що їм ті, якби мовити, голосування ніхто не знає. Ну, але, так би мовити, щось там та й голосують. Що би вони не голосували, так виграє оця їхня єдина Росія. Тому всім відомо, цирк на дроті. Хто визнає ці вибори, теж невідомо до кінця. Ну і окремо вони гордяться тим, що на окупованих територіях теж будуть голосувати. Тому що вони внесли ці так звані, як вони кажуть, суб'єкти до своєї конституції. Що, хто буде голосувати, наприклад, в Бахмуті нашому, невідомо, тому що самі руїни стоять, але вони десь там ті урни поставлять, так би мовити. Ну що ж, бажаємо їм всього найгіршого, що можна тільки побажати ворогу, а ми тим часом будемо спостерігати за цими всіма речами і з радістю беремо попкорн, дивимося. Я думаю, що в наших силах безпілотних систем давно визрів план, який має покласти край цим всім голосуванням, навіть псевдоголосуванням. Ось так. Ну, а тим часом розкажу вам про Є-оселю, з якою можна скористатися, якщо ви хочете придбати житло бізнес-класу в житловому комплексі «Ядро», що на вулиці Шептицького у Дрогобичі. Для тих, хто мріє про власне житло вже сьогодні, а розраховуватися хоче поступово, працює програма «Є-оселя». Житловий комплекс «Ядро» акредитований Ощадбанком за державною програмою «Є-оселя», і це означає, що ви можете придбати квартиру в кредит зі ставкою від 3 до 7% річних терміном на 20 років. Тут в нас в «Ядрі» є все. І закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, безкоштовний наземний паркінг, власний парк з озером, зонами барбекю, басейн, спа-комплекс для відпочинку і релаксу, дитячі спортивні майданчики, велопарковки, все є, друзі. Записуйтеся на огляд за телефоном 068-551-5155. 068-551-5155. Ось така у нас була реклама, друзі. Залишайтеся з нами. Це 101.4 FM. Мене звати Андрій Юркевич. А я вам скажу, що на наш вайбер можна писати. Робіть це, як це зробив Андрій. Вітаю всіх з п'ятницею. Привітайте двох Володимирів. Моїх співробітників поставте для них ВВ. Ну, до два Володимира, то ВВ. Буде у нас ВВ десь там трошки далі. Обов'язково, Андрію, тобі вітання і вітання двом Володям. Обов'язково передавайте від нас всіх, від твого радіо і всіх, хто нас чує. І ви пишіть щось файне, ми обов'язково це будемо оголошувати.
1: Твоє радіо.

0: Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.
1: Реклама на твоєму радіо. 067

Ну що, друзі, настав той час. Слава Ісу! Звати мене Андрій Кодовбуш. Я замість Довбуша того прийшов до вас сказати вам пару файних слів. Не просто розказати про Довбуша, якому є найсмачніша піца, випечена в легендарній дров'яній печі Валеріані. При температурі, до речі, до 500 градусів випікається. Тісто проходить холодну ферментацію до 48 годин і готується з італійського борошна капуто. А в результаті маєте хрустку скоринку, ніжну серединку і той самий смак, який запам'ятовується. Довбуш знаходиться у нас у Другобич на вулиці Грушевського, 57/10. Ось так. Ну, а зараз ми розіграємо сертифікат на 500 гривень на легендарну піцу від Довбуша. І хто мені напише смішний перший варіант на щось таке, такий дотепний, файний варіант, якусь ситуацію з Довбушем я вже придумав. Ну і відсилайте то все на наш вайбер 067-704-101-4. І тоді я, звісно, одразу вам буду щось говорити, хто виграв, і давати вам сертифікат. Ось так. Ну, а ситуація в нас яка? Уявіть собі, їдете ви до Довбуша на вулицю Грушевського, 57/10, їдете на маршрутці, на двійочці легендарній, яка ходить в Другобич, ще маленький був, та двійка ходила. І, власне, сідаєте ви в маршрутку і дивитеся, а замість водія звичного вам сидить Довбуш. Сидить Довбуш, топірцем підперезаний, отако сидить, тримається за кермо, дивиться на вас. Ви заходите, кажете «Слава Ісу», він каже «Навіки Богу Святому слава». І тоді він таки каже: «А що у вас там за проїзд?» А ви витягаєте тисячку і даєте йому. А я не знаю, скільки у вас зараз проїзд, не знаю, тут якісь менші гроші, певно. Як ви думаєте, що вам скаже на це Довбуш, як ви йому дасте вдвійці маршрутці 1000 гривень за проїзд? Увага, давайте файні якісь дотепні варіанти. Поїхали!

0: Ну що, друзі, найпершою і такою дотепною в нас була Галина, яка сказала отако зразу, щоби впалив довбуш на ту тисячку. До речі, хтось написав, чого не 2000. Ну, бо ще я 2000 не видів. Я чув, що вони є, але я ще не видів. Тому кажу 1000, так що вже було трохи раніше. І Галина написала: курча ляга, та шукай меншу купюр. О, точно би так сказав. Точно би так сказав. Галиночко, будете мати піцочку. Ваш номер телефону закінчується на 411. І то я вам обіцяю, бимклямку гриз, що будете мати їсти ту піцу від довбуша, бо ви файно то все сказали. Всім бажаю гарного обіднього такого періоду. І пам'ятаєте, що п'ятниці ми розігруємо піцу від довбуша. Сам довбуш приходить до нас, би то все розіграти. Так що всім смачного, хто вже почав їсти щось, а хто ще не їсть, ну то готуйтеся. Залишайтеся тут на 101.4 FM. Боє радіо і
1: довбуш! Наступна засідка через тиждень. Довбуш буде

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: А ну що ж, друзі, зі школи просто в «Зефір Кідс». Немає з ким залишити дитину після школи. Та ми подбаємо про це. А поки ви працюєте, займаєтеся справами чи просто маєте час для себе, дитина у «Зефір Кідс» з 13 до 19. Весело, корисно та під наглядом професійного інструктора. На дитину чекає збалансоване харчування, розваги в дитячому центрі, творчі майстерки, казкотерапія, програми загального розвитку, звісно, і прогулянка на свіжому повітрі. І найголовніше, вам не потрібно хвилюватися, чим зайняти дитину після уроків. Вартість 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно. До вечора вона буде нагодована, зайнята, весела і задоволена. Пишіть нам, щоб дізнатися деталі та забронювати місце. Зефір.дро. Зі школи просто в Зефір Кідс. Це дуже гарна пропозиція. Отож, ця інформація прозвучала на правах реклами. Зефірний календар.
2: Твоє радіо.

0: А ну що, друзі, а тим часом я знову повернувся. Знаєте, я вчора ось у Фейсбуку зустрів такий класний допис про те, яким колись був парк нашої юності і дитинства. Йшлося про парк, він називається Іваська-Телеська, здається. Правильно чи неправильно, не пам'ятаю вже. А колись називався парк Весільного. Цей парк був для нас такий пам'ятний, для другобичан, які були маленькими, як я, і, власне, з'явилося відео про цей наш відновлений фонтан, про це озеро, не озеро, водойму невелику, яка тепер наповнилася знову чистою водичкою, і люди почали згадувати, я теж маю що згадати, кінець 80-х, я малим, приходив з батьками, в неділю, фактично, це було такий must-have для всіх, всі підходили туди, і каталися на тих вагонетках спочатку металевих, потім хто вже дорослішав, йшов на сюрприз, якщо пам'ятаєте, крутилося таке неймовірне, вдалося все велике, дуже велике, таке просто неймовірно страшне, на човнах каталися, на катамаранах, один одного на таран брали. Люди позгадували собі всі ці ковзанки, які були, мушлю концертову, навіть більярд, тут пишуть, був влітку, я цього щось не пам'ятаю, видно, я був замалий, а вечором кіно показували, пишуть, так? Замерзле озеро. Я пам'ятаю, у мене колега такий Юрко впав, перестрибував взимку, а то щось трохи було, така температура вища. І провалився на тому озері. Пам'ятаю, Боже, як ми всі за нього переживали. Він біг через цілий центр на вулицю Космонавтів, би сушити свій одяг, поки мама не побачить. І все це було якесь таке давно-давно. А зараз цікаво, як буде з тим парком, чи колись він знову оживе, чи ми будемо водити туди своїх дітей, дехто вже може і внуків, так як це було колись в самому центрі, гарний такий був. Може воно, знаєте, як в радянський час можна було таке трохи сірувати, таке не дуже, як зараз, та? Але навіть той пінгвін, який там був, люди туди ходили, ті всі такі ганделики, якісь такі примітивні ігри, можна було, пам'ятаю, такий був атракціон, запихав голову, і там такий був радар, і підводний човен треба було загасити якимись такими кнопками, щось таке було дивне-дивне, щось собі пригадую. І все це якось виглядало так кольорово, по-дитячому, хоч було сірувато. Зараз наші діти мають багато чим де розважатися, але якось згадується те, що коли ми були малесенькими, тому якісь ностальгічні такі нотки. Якщо у вас є якісь теж спогади про цей парк, там є на Варта Галицькі новини допис, собі знайдіть, щось прокоментуйте, розкажіть про те, яким в вашій пам'яті був цей парк, який тепер називається Іваська-Телеська. Ось так. Друзі, а я буду продовжувати свій ефір далі. Маю для вас повідомлення від м'якої лінії. Тут є безвідсоткове розтермінування на купівлю меблів. Меблі тут є самі-самі різні, найрізніші. Понад 100 варіантів меблів, унікальні дизайни. Тут можна собі просто зробити такий комфортний куточок м'якій лінії. Знайдете м'які дивани для відпочинку, стильні ліжка для солодкого сну і зручні столи, стільці для сімейних зустрічей. Де знайти м'яку лінію? Дуже просто. Це в Дрогобичі, вулиця Стрийська, 105, навпроти Газової. Друзі, це була реклама. Залишайтеся далі з нами, 101.4 FM. Як завжди, з вами тут Андрій Юркевич до 15-ї години.
1: Твоє радіо.

0: Реклама. Є вечори, які не повторюються. 18 вересня Беллініс запрошує на The Chef's Seasons, авторський вечір бренд-шефа Дмитра Пирогова. 4 страви, 4 пори року, 4 бездоганні поєднання. Жива скрипка, атмосфера, що змінюється з кожним сезоном, знайомство з шефом та історія кожної страви. І особливий подарунок для кожного гостя. Початок о 20-й, кількість місць обмежена. Беллініс, дозвольте собі прожити 4 пори року за один вечір. Бронювання 067 119 1090.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
2: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смач. Смачні страви. Вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
3: Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу – це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
4: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Ком ефір продовжується, 11:52 вже в Україні. Ну і будемо говорити про щось приємне. Приємно це, коли ми заходимо собі, знаєте, то відчуття, коли ти заходиш в магазин, купити щось собі таке більшеньке, файненьке, і що принесе тобі насолоду. І йдеться про торговий центр «Шах». Тут в квадратному метрі вам запропонують сантехніку потрібну і плитку необхідно. А шукаєте світло чи створюєте якусь атмосферу для себе? Ну, зокрема, вже зараз надходять ці такі сірі дні, і хочеться, щоб щось якось світилося файно, щоб задекоруватися, то арт-світло і арт-декор теж в торговому центрі «Шах». А ось на другому поверсі вас чекають в «Нью-меблях». Тут, до речі, в асортименті з'явилися ще й двері фірми «Родос», і є величезний вибір меблів і ще й якісні матраци. Все це знайдете в торговому центрі «Шах» у Другобичі на вулиці Грушевського, 58. Це, друзі, була реклама. Далі у нас за планом новини. Всі найсвіжіші новини від Софії Савчин вже очікуйте за кілька хвилин. А я від вас піду, але ненадовго. Буквально на кілька хвилиночок знову повернуся з якоюсь цікавою інформацією. Щось будемо теж розмовляти. Ну і вже за годинку в мене будуть теж тут гості. Про це все і набагато більше в наступних серіях. А поки що слухаємо Фому з «Мандрами». Пам'ятаєте, такий класнезний гурт «Мандри». І він знову з'являється в нас на 101.4 FM.

Росія вдарила по приміському поїзду на Харківщині. Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці». За попередніми даними, двоє пасажирів, які лишилися на платформі під час евакуації, серйозно травмовані. До слова, уряд затвердив нові правила роботи залізниці під час повітряної загрози. За жовтого рівня загрози поїзди будуть продовжувати курсувати. Пасажири зможуть перебувати на вокзалах і станціях, але їх будуть інформувати про рівень загрози і розташування найближчих укриттів. За червоного рівня загрози посадка і висадка пасажирів буде припинятися, людей будуть переміщувати до найближчих укриттів. Водночас поїзди, які вже перебувають в дорозі, не будуть зупинятися автоматично. Рішення щодо кожного рейсу будуть ухвалювати окремо, залежно від оперативної ситуації і даних моніторингових.

0: вранці викрили учасників скам-спільнот у Києві та в 19 областях України. Фігуранти використовували месенджери для координації шахрайської діяльності і поширення посилань на підроблені сайти, що імітували торгові платформи, банківські і державні сервіси, а також сайти міжнародних організацій. За їх допомогою зловмисники отримували платіжні дані громадян і доступ до їхніх рахунків. Поліцейські провели 239 обшуків, вилучили майже 600 одиниць комп'ютерної техніки, заблоковано тисячі фішингових посилань і припинено діяльність 300 телеграм-каналів із загальним охопленням понад 5 тисяч учасників. Заходи дали результат такий, що 23 особи отримали підозру, 8 фігурантів є затримані. Щодо 4 суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На Львівщині СБУ і Нацполіція викрили 41-річну інженерку-землевпорядницю, яка незаконно вивела з комунальної власності землі, а саме 3 ділянки, які належали Жовківській територіальній громаді. Загальна вартість становить понад 2 мільйони гривень. За матеріалами справи, в минулому році фігурантка використовувала підроблені державні акти. Попри те, що ділянки були в комунальній власності, вона умисно на підставі раніше сфальсифікованих державних актів виготовляла та підписала технічну документацію з землеустрою та внесла до неї неправдиві відомості. Також правоохоронці Львівщини викрили державну реєстраторку однієї з сільських рад на Тернопільщині в незаконних оборудках з нерухомістю. Як інформують у ГУ Нацполіції у Львівській області, у 2023-му 35-річна мешканка Золочева, не маючи відповідних документів, зареєструвала за громадянами право власності на 19 квартир і 6 гаражів, що розташовані в новозбудованому багатоквартирному будинку. Зловмисницю викрили, їй повідомили про підозру.
1: Новини.
0: У Львові внаслідок наїзду потяга травмований чоловік. Поліцейські проводять розслідування. Подія сталася вчора близько 7:15 на 6-му кілометрі перегону сполученням Львів-Пересенківка. Внаслідок події 21-річний житель Івано-Франківської області отримав тілесні ушкодження і потрапив до лікарні. Славське комунальне водоканалізаційне підприємство має сплатити 364,5 тисячі гривень збитків за порушення природоохоронного законодавства. Підприємство забруднило земельну ділянку, рішення про стягнення коштів затвердив Західний апеляційний господарський суд. Про це інформує прес-служба Держекоінспекції Львівщини. Гроші мають надійти на спеціальний рахунок Славської селищної ради. Такі полудневі новини п'ятниці. Наступний випуск буде вже о 13:00. В ефір тепер повертається Андрій Юркевич.

тим часом в Україні вже минула 12.14, от щойно вже 12.15, і продовжується ефір на 101.4 FM. З вами в студії Андрій Юркевич, і буду найперше розповідати вам про погоду, якою вона буде сьогодні, завтра і на вікенді. Чи будуть знову дощі, так як сьогодні нам прогнозували, чи буде сонячно. Про це все і набагато більше дізнається вже за секундочку. А тим часом хочу вам нагадати, що партнером прогнозу погоди є Max Dental Clinic. І нам сьогодні прогнозували 18 градусів тепла, тим часом вже пише, що 17 максимально сьогодні буде. Недалеко воно якби втекло, ну і відчувається все це не дуже тепло, відчувається, ну як 12 градусів тепла, так нам повідомляють метеорологи. Завтра у нас буде до 22 градусів тепла, хмарно з проясненнями, без опадів, але дуже хмарно. В неділю теж захмариться і 24 градуси тепла максимально, що можемо очікувати від погоди. На понеділок, вівторок і середу десь приблизно однакова температура повітря, від 17 до 13 градусів тепла впаде. Плюсова температура і динаміка зберігатиметься цілий тиждень, отож сильно нам не зашкодить. Я нагадаю, що у 1961 році в цей день було плюс 30, максимально зафіксовано в Дрогобичі, отака була спека. Ну а зараз маємо близько 17 максимум, ось так, що можемо очікувати. Тим часом хочу вам розповісти про Max Dental Clinic. Саме тут естетичні керамічні вініри можете собі отримати. Як це виглядає? Якщо ви мрієте про рівну, білосніжну усмішку, як в кіно, сьогодні це не те, що нереально, це дуже реально, особливо з Max Dental Clinic і без болю. Керамічні вініри – це тоненькі міцні пластинки, які лікар закріплює на передніх поверхнях зубів. Уявіть собі тонесеньку керамічну оболонку, яка лягає на зуб як нова ідеальна поверхня. І вініри робляться індивідуально в лабораторії за цифровим зліпком саме ваших зубів. Відтінок підбирають під вашу усмішку, тому здаля і зблизька вони виглядають природньо. Не як вставні зуби, а просто гарні зуби. Що можна виправити? Форму, колір, невеликі щербини між зубами, сколи. Кераміка не темніє від кави і вина і служить довгі роки. Отож, завітайте в Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Телефонуйте 093-993-94-56. 093-993-94-56. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ну, а далі будемо слухати файну музику Гайтана на 101.4 FM. Я люблю тебе, так називається ця композиція. Я з вами залишуся тут до 15 години, так що скоро почуємося на 101.4.

0: Моє радіо. Реклама.
1: У Личне добро гості. По вас приїде автобус від магазину «Дивоцін». Щонеділі о 2 дня безкоштовно до «Дивоціну» в Стебнику. А потім автобус відвезе вас додому вже з покупками. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
2: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.

0: школа танцю EGT, Дрогобич. Спортивні бальні танці з 5 років. Постава, грація, перший турнір. Наші діти виграють обласні та всеукраїнські змагання. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського, 89А, коло 14-ї гімназії.
1: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalas запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalas. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Замовляйте дюжину устриць і отримуйте пляшку ігристого у подарунок. Насолоджуйтесь моментом у «Веранда». «Веранда». 8 років створюємо особливі гастрономічні враження. Трускавець, вулиця Роксолана, 16.
3: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

А ви знаєте, друзі, досить часто, коли от я такого питаюся, чому не можу її забути, не може бути, що не можу її забути, аж тиск може підніматися. Друзі, якщо ото тиск підіймається, то вам треба пити буряковий, гранатовий чи томатний сік. Ось так, буряковий сік привертає увагу через вміст природних нітратів в організмі. Вони, ну, нітрати можуть бути не корисні, а можуть бути мегакорисні, виявляється. Можуть перетворюватися на оксид азоту, який бере участь в розширенні кровоносних судин. О, так. Дослідження показують потенційний позитивний вплив бурякового соку на артеріальний тиск. Хоча оптимальна кількість для регулювання вживання ще потребує подальшого вивчення. Ось так. Я вам скажу від себе, я роблю собі досить часто буряковий квас. Ось так. Я вам, дивіться, швиденько розкажу вам, як то все робить. Дуже просто. Купуєте 4 буряка, такого середнього розміру. Їх не чистити, оту шкірку не знімати, не знімати. Просто файно помити в теплій воді, так просто навіть щіточку якось, знаєте, такою цей, помити, почухати, і воно буде таке файне. Порізати на кавалочки, кидаєте не кип'ячену воду, а таку я беру собі з автомату. В 3-літрову баньку, туди 2 зубчика чеснику даю ще. І то накриваєте марлічкою і помішуєте 2 рази в день на 4 дні. Воно таке стає густе, файне. І то собі зранку нахче серця п'єте собі спочатку грам 50, щоб ваш організм призвичаєвся, бо буде несподіваний ефект вранку, ранішній. А дуже багато дає енергії і дуже люблю оцей такий буряковий квас, дуже вам раджу. І теж тиск регулює файно. Ну, а тим, хто хоче скуштувати щось файне і смачне, то я запрошую в Довбуш. В меню є, окрім вже легендарної піци, є ще натуральні, самі файні крем-супи, освіжаючі смузі, прохолодні напої. І, звісно, ну куди ж без бургерів зі свіжого м'яса власного помелу, без субпродуктів і зайвих компромісів. Все це набагато більше отримаєте на вулиці Грушевського, 57/10. Завітайте в Довбуш. До речі, замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна, військовим знижка 15%. Ось такий у нас файний Довбуш. І це була, друзі, реклама. Що ж, будемо слухати «Як так», а далі «Як так» вже в ефірі твого рідного радіо 101.4 FM.

0: Є-радіо. Анонс подій та заходів.
1: Увага, батьки підлітків! Це для вас. Знайома картина. Дитина вивчила, готувалась, усе знає. А виходить до дошки і голос тремтить, слова куди зникають. Це не характер, це навичка, якої ще ніхто не вчив. 21 та 23 вересня молодіжний простір Дрогобича «Щабіт» проводить безкоштовний дводенний тренінг для підлітків від 12 до 17 років. Воркшоп із психологами, ораторське мистецтво, акторська майстерність, практичні управи і нові знайомства з тими, хто прийшов із тим самим хвилюванням. А тепер до самих підлітків. Якщо тобі від 12 до 17 і перед виступом усе всередині завмирає, приходь, тут таких буде повна зала. У понеділок і середу, 21 та 23 вересня. Початок о 16 годині. Участь безкоштовна, кількість місць обмежена. Реєстрація до 15 вересня. Телефонуйте 097-102-02-99. Повторюю, 097-102-02-99. Молодіжний простір «Щабіт», Дрогобич, Осмомисла, 10.
0: Реклама.

В ефірі Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing, називається ця композиція. Aerosmith – один з найуспішніших американських рок-гуртів, створений в Бостоні ще в 70-му році. Стівен Тайлер, ну просто легенда. Легенда, який зробив рок-музику набагато крутішою, ніж вона би могла бути без них. Ну що ж, від, власне, Aerosmith до диванів вас запрошую, тому що дім – місце, де починається кожен наш день, і хочеться, щоб воно було це місце затишним. І там на дивані можна і послухати і рок, і блюз, і хард-рок, і хеві-метал, і глем-метал. Все, що хочете. Кому яка музика подобається? Мені, наприклад, подобається така музика, як щойно була Aerosmith. Ну, а дім і салон Велюр вас запрошують, щоб дім у вас був файним, комфортним і набув такої форми, якої ви хочете. На Володимира Великого, 7 у Дрогобичі знайдете салон Велюр, він на другому поверсі там знаходиться. Ось, і там вам порадять файні меблі, все вам розкажуть. Все як на дуже рекомендую, насправді. І це була реклама. Тим часом 12:46 вже, потрошки заходить такий обідній час, п'ятниця, ви знаєте, не віриться, що то вже промайнула середина вересня, і вже якось так потрошки стає затишно по осінньому. Є люди, які люблять осінь, я до них не належу. Я колись писав, у мене була така книга, називалася «Трансклімат», де я писав, що я людина, яка потрапила не в ту кліматичну зону. Я би дуже хотів жити я би хотів жити в Україні і живу тут, але так, щоб тут була інша кліматична зона, наприклад, така як в Іспанії, наприклад. І щоб от Карпати були, і щоб десь море. Ну, зі сторони Білорусі, наприклад, щоб море було, та й все. І від москалів море величезне. О, то було супер, щоб вони до нас не могли добратися ніколи. Може, колись так і буде. Цього би хотілося. Тим часом, друзі, залишаю вас теж в гарній компанії. Не будемо плакати, але казку легендарну теж послухаємо. Називається «Плакала». Хто забув, призабув. Дуже нашумівша композиція від гурту «Казка». Не хочу сказати, що вони гурт однієї пісні. Але ця музика, напевно, зворушила багатьох і дуже популярна. На багатьох рінгтонах навіть стояла, скажу я вам.

0: Реклама.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, другий поверх, біля автостанції.
2: Мої

0: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче? У Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане в Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове. Бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати. Іноді хочеться вечері, як у ресторані, але вдома. Вишукані страви, теплі вечері, улюблені смаки. Веранда. Тепер з доставкою по Трускавцю. Безкоштовно від 900 гривень. На перше замовлення знижка 10%. Веранда – це коли смачно, красиво і вчасно. Замовляй вже сьогодні.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

А що ж, друзі, вже наближається у нас 13 година, зараз будуть у нас новини від Софії Савчин, а потім дуже цікавий гість, якого я вам репрезентую. Тим часом хочу вам сказати, що класну новину, як на мене. Apple почала масштабну реформацію власних цифрових сервісів, об'єднавши хмарне сховище та розважальні платформи в одне рішення. Тепер за 99 центів маєш не тільки iCloud+, але отримуєш доступ до каталогу фільмів Apple TV+, ігрової бібліотеки Apple Arcade без додаткових витрат. Ось так, тепер це вже набагато приємніше. За 99 центів маєш всякі різні плюси. Вже не говорю про MyMail, приват релей, створення власних поштових доменів, захищеного відео для користувачів з активною переплатою iCloud+. Нові сервіси підключаться автоматично без будь-якої оплати. Ось так. Що дуже приємно. В принципі, це Apple робить спеціально для нашого регіону, для України. Ось так, тут є така примітка, теж цікава. Тим часом, для вас, друзі, в торговому центрі Шах завжди відчинені двері, і там знайдете дуже багато класних магазинів. Прорекламую вам кілька. Метр квадратний, арт-світло і арт-декор, а на другому поверсі New Меблі. Саме ці магазини чекають вас. Тут завжди якісь є файні знижки, завжди відбуваються якісь класні акції, де можна собі щось придбати, все вам порадять. Дуже компетентні продавці в цих магазинах. Нагадаю, New Меблі, арт-світло, арт-декор, метр квадратний. Завітайте в торговий центр Шах на вулиці Грушевського, 58 у Дрогобичі. Ось так, друзі, це була реклама. Далі Бейонсі вже в нашому ефірі. Слухаємо Бейонсі, залишаємося на 101.4 FM і продовжуємо цей ефірний день п'ятниці, 18 вересня.

Зараз на перехресті героїв будуть зустрічати солдата Вадима Гладуша 1985 року народження. У Трускавці проживають рідні полеглого, котрі змушені були покинути рідну домівку та перебратися з Дніпра у безпечніше місце. 14 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу села Терни Краматорського району Донецької області із захисником був втрачений зв'язок. 2.5 роки Вадим вважався зниклим безвісти. Після зустрічі траурний кортеж попрямує до Трускавця, до Православної церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці. Вшануємо пам'ять про захисника хвилиною мовчання.

Кількість постраждалих через удар Росії по електричці на Харківщині зросла до 8. Одна людина загинула. Про це повідомив керівник ОВА Сені Губов і директор Центру екстреної меддопомоги Забашта. Під атакою також була Балаклія. Приватний будинок сильно пошкодило, ще у 10 оселях вибило вікна. Європейський Союз виділив Україні ще 3,3 мільярди євро на закупівлю дронів та ракет. Це вже четвертий транш у межах кредиту на 90 мільярдів євро. З урахуванням цих коштів загальна сума виплат Україні від Єврокомісії на оборону та інші потреби.

0: В бік московського регіону нібито летіло понад 350 безпілотників. Російська влада переконує, що більшість цілей знищили на дальних підступах, а 64 дрони збили на підльоті до міста. Про руйнування чи наслідки на землі традиційно не повідомляють.
1: Новини.
0: Президент Володимир Зеленський оголосив про створення Карпатської вісімки. Про це він заявив під час саміту карпатських держав, який вперше проходить в Україні. До С8 увійдуть Україна, Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія та Угорщина. За словами президента, співпраця має охоплювати безпеку, енергетику, логістику, транскордонну економіку та підтримку громад. На Буковині прикордонники вилучили 22,5 тисячі пачок сигарет без марок акцизного податку. У ДПСУ інформують, що доставкою займався місцевий житель 1988 року народження. Його затримали. Сигарети на загальну суму понад 1,1 мільйон гривень були вилучені і їх передали представникам БЕБ у області. Також був вилучений автомобіль.
1: Новини.
0: В Дрогобицькій громаді перша родина, в якій народилася четверта дитина, отримає фінансову підтримку в розмірі 100 тисяч гривень. Про це розповіла начальниця відділу сім'ї та молоді Олександра Пашко. Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради прийняв рішення про першу виплату в межах цільової програми соціальної підтримки багатодітних сімей, у яких народилася четверта і кожна наступна дитина на 2026-2027 роки. Всі члени сім'ї мають фактично мешкати і мати зареєстроване місце проживання на території Дрогобицької громади не менше ніж 12 місяців до дня народження дитини. Обов'язковою умовою для цієї виплати є також працевлаштування батьків у межах Дрогобицької громади. Всі неповнолітні діти з родини повинні здобувати освіту в місцевих гімназіях, ліцеях, коледжах чи університетах. Такі новини 13-ї. Наступний випуск буде вже о 14-й.

Ну що, вже в нас 13.06, дорогі мої пані та панове. І хочу вам розповісти про погоду, що зрештою зараз робитиму. А нашим партнером є Max Dental Clinic. Що ж, друзі, поговоримо про погоду. Сьогодні матимемо до 17 градусів тепла і можливі дощі на всій Дрогобичині. Від того немає якогось спасу чи якогось рішення. Десь дощ буде, десь не буде, але нас попереджають, що вірогідність опадів 90% от наразі. Завтра буде до 22 градусів тепла, хмарно з проясненнями і фактично теплесенько і дощу. Ну, якби не дуже нам тут обіцяють, 15%, що дощ буде, і вітру немає. Вітер буде 1,2.

0: 0,8 метра за секунду південно-західний завтра. І в неділю в нас до 24 градусів тепла, від 13 зранку, сонечко зранку буде в неділю, а потім вже трохи захмариться. Що стосується погоди на вікенді, то ми вже дізналися. З понеділка буде дощовита погода і 11 градусів тепла вже з вівторка, ще в понеділок буде плюс 17, до речі. Тим часом скажу вам ще одна тематика від Max Dental Clinic – це брекети. Багато хто думає, що це для школярів. Насправді, сьогодні прикус управляють і в 25, і в 40, і навіть пізніше. Бо здорові рівні зуби потрібні у будь-якому віці. Як це працює? До кожного зуба лікар кріпить маленький замочок. А крізь них проходить тонка дуга. Ця дуга легесенько, але постійно тисне, і зуб поволі, міліметр за міліметром, зміщується туди, де цьому зубчику і місце є. Все це вам сприяє рівному ряду, охайній посмішці, зуби служать довше. Враховуємо положення суглобу та знімаємо спазм м'язів, бинкули, від цього головний біль, шум в ухах і навіть погана постава. Сучасні, більш ефективні брекет-системи підбере для вас після огляду кваліфікований лікар, який регулярно проходить навчання за кордоном. Max Dental Clinic – ваша впевненість за будь-якої погоди. Записуйтеся на консультацію Max Dental Clinic, Другобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте в мережах або телефонуйте 093-993-94-56. Це, друзі, у нас була реклама, а я до вас скоро повернуся.
1: Радіо.

0: Твоє радіо.
1: Є вечори, які не повторюються. 18 вересня Беллініс запрошує на The Chef's Seasons, авторський вечір бренд-шефа Дмитра Пирогова. 4 страви, 4 пори року, 4 бездоганні поєднання. Жива скрипка, атмосфера, що змінюється з кожним сезоном, знайомство з шефом та історія кожної страви. І особливий подарунок для кожного гостя. Початок о 20-й, кількість місць обмежена. Беллініс. Дозвольте собі прожити 4 пори року за один вечір. Бронювання 067-119-1090.
2: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop.

0: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Хочеш смачно і сито поїсти? Замовляй. Соковиті бургери, свіжі суші, гарячий вок. Вайб доставляє. Швидко і смачно. Швидка доставка по місту. Безкоштовно від 900 гривень, а на перше замовлення знижка 10%. Доставка твого вайбу. Замовляй просто зараз.
3: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Що ж, друзі, як я обіцяв, я повернувся не сам, в мене в гостях мій приятель, знаємося вже доволі давно, Мартін Слівінський. Вітаю тебе, Мартіне.
1: Доброго дня.
0: Дуже приємно тебе бачити в студії твого радіо. Я вам представлю, хто є Мартін Слівінський. Він є орнітолог, він є журналіст, людина, яка більше свого часу проводить в Сполучених Штатах Америки, але теж на Другобичині і в Україні теж доволі багато часу. Ще Мартін Слівінський є моїм великим приятелем і дуже тобі дякую, друже, за допомогу українським військовим, тому що спочатку повномасштабного вторгнення, спочатку цієї війни, Мартін передав величезну кількість медикаментів, одягу, взуття для мого, зокрема, батальйону, для 67-го батальйону 103-ї бригади. Ну, дуже тобі дякую за ті добрі справи, які ти робиш. Бардзо дякую за то вспарче і за всі ці справи. Але сьогодні ми теж хотіли поговорити про, власне, орнітологію. Для тих наших слухачів, може, хтось не знає, чим займаються орнітологи, то вони займаються птахами. І, власне, сьогодні будемо говорити про дуже цікаву тему. Взагалі про птахів в Україні і тим, чим займається Мартін, але теж одна з таких перших тем, яку я хочу підняти, це є тема сов. Сови. Прекрасні, нічні, гарні птахи, дуже такі, я би назвав, аристократичні, я на них дивився, ця сова. І досить часто ті сови живуть в наших домівках, десь на стрихах. І, власне, Мартін займається тим, що шукає таких сов. Для чого ти шукаєш сов, які живуть, що з ними робиться, для чого їх досліджують взагалі?
1: Перше, вибачайте, я буду мовити по-польську.
0: А я буду перекладати.
1: Я розумію українську мову, але не мовлю. Сови. Ну, сови то є такий цікавий темат, бо є досить таємничим птахом. Вони живуть вночі, невіле о них wiemy, a zazwyczaj jak nie wiemy, to się boimy. I powstało wiele, wiele mitów na temat sów, że no, nie są to na jakieś najszczęśliwsze zazwyczaj wiadomości, gdy ludzie widzą sowę. Co jest oczywiście nieprawdą. Sowy są bardzo pomocne, bardzo nam pomagają w tępieniu gryzoni. Nie musimy używać wtedy no, chemii, tak? Bardzo popularne, zresztą w większości krajów Europy jest zatruwanie ziarna po to, żeby gryzonie nam go nie zjadały. A wystarczy sowa w stodole i ona załatwi ten problem. A my będziemy mieli zdrowszy jakby chleb, tak?
0: Коли говоримо про сов, дуже важливо розуміти, що сова – це нічний птах, і ми чим менше знаємо про щось, то більше починаємо того боятися. Насправді сова вважалася, може, якщо з нею зустрітися, щось недобре, а насправді це дуже корисний птах, починаючи з того, що він знищує гризунів. Особливо, коли йдеться, наприклад, про зерно, коли люди тримають зерно в стодолах, то досить часто використовують хімію. А достатньо мати одну сову, і ніякої хімії вже не треба, і цей птах дуже корисний.
1: І можна його запросити дуже просто, будуємо збудки і тримаємо
0: сову. А, ну і власне можна запросити таку сову.
1: Так, вона може не прилетіти в перший рік, але якщо вони в околиці, то як найбардзі, вони прилетять, вони будуть нам пильнувати наших збірів.
0: Як ці сови в нашому регіоні себе почувають тут, на Другобичині? Чи ти зустрічався десь з совами, які живуть в помешканнях людей?
1: Ja współpracuję z Centrum Obrożkowania Ptaków w Kijowie i z Ukraińskim Towarzystwem Ochrony Ptaków, również z Kijowa, znaczy oni działają w całej Ukrainie i dzięki nim poznałem ludzi na przykład na Zakarpaciu i tutaj w okolicy Drohobycza i z nimi właśnie pracujemy z sowami. No największy, w okolicach Drohobycza nie jest to tak dobrze poznany temat. Nie ma tak dużo ludzi, którzy by się interesowali sowami. Zresztą czas jest taki, a nie inny, że sowy to są ptaki nocne, więc jakby kontrole odbywają się głównie w nocy, co teraz nie jest tak bardzo no, możliwe, tak? Na Zakarpaciu jest nieco inna sytuacja i tam jakby mamy większą swobodę pracy i z drugiej strony tam jest takie zagłębie, tam 66% aż populacji siepuchy, bo ta sowa się nazywa siepucha, płomykówka. Ona żyje właśnie na strychach, żyje w stodołach.
0: To po ukraińsku puchać.
1: Nie, to jest siepucha.
0: Aha, to inne coś jest.
1: Pugacz to będzie. Pugacz to będzie puchacz, tak. I też jest na Zakarpaciu. Ze względu na, no tam dużo różnych czynników wchodzi w grę, ale generalnie jest tam cieplejszy klimat. I nizina węgierska, ona się tam kończy na Karpatach. I te sowy jakby mają raz, że cieplej, więcej jedzenia i tam jest 66% populacji właśnie siepuchy. I tam się jakby skupia ta cała uwaga tego takiego sowiego jakby świata Ukrainy. I tam są ludzie i tam są programy też. To jest taki niemiecki program Organizacji Ochrony Ptaków NABU, właśnie przez Ukraińskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, i oni finansują budowę budek. Tam w tej chwili jest około 40-50, nie wiem dokładnie, budek w różnych miejscach.
0: Daj kilka słów przetłumaczę. Otóż, kiedy mówimy o dослідження сов w naszym regionie, to nie jest to takie proste, через те, що сова – це нічний птах, і досліджувати його треба, власне, вночі. З огляду на те, що ми маємо комендантську годину, це є важко. Натомість, коли говоримо про популяцію сов, то 66% популяції певного виду сов знаходиться на Закарпатті через теплий клімат, і легше їх там досліджувати через те, що на Закарпатті, як ви знаєте, немає комендантської години. Пан Мартін співпрацює з українським товариством охорони птахів, кільцюють птахів, досліджують в такий спосіб. І що цікаво, що теж будують для них такі помешкання, такі будки, так? І вже на цю хвилю побудовано більше 400 таких помешкань для сов. А власне, по совам те доми? Для чого совам потрібні оці ці будиночки? Ми їх відселяємо?
1: No, miejsc, przez to, że często są takie stodoły remontowane, tak, naprawiane, zakrywane są wszelkie dziury, te ptaki mają teraz problem. Kiedyś to było pootwierane, były jakieś okiennice, nie było szyb może w tych oknach, one swobodnie sobie wlatywały. Dzisiaj trzeba z rolnikami rozmawiać, żeby właśnie udostępniali te miejsca, a no, nie ukrywajmy, jak mamy taką sowę w stodole i ona ma tam gniazdo, no to ona potrafi pobielić. W tym miejscu, nie na całej stodole, ale w tym miejscu potrafi pobielić ścianę. A budką możemy sterować, gdzie my ją chcemy, tak? Tutaj nam to nie będzie przeszkadzało, bo tu nie mamy ziarna, tu jest takie miejsce, że one mogą sobie po prostu żyć. I dlatego się głównie robi te budki, żeby stworzyć miejsca do gniazdowania, bo bardzo mało, jest coraz mniej jakby tych miejsc.
0: Коли говоримо про, власне, сови, які живуть в стодолах, десь на стрихах, то колись було так, що було все повідкривано, і сова собі могла залетіти, вилетіти. Зараз так немає. Люди роблять ремонти, люди перевлаштовують свої помешкання, і тому, якщо є отакі будки, де такі помешкання для сови, то можна їх відселити і зробити місце для гніздування. І це важливо, тому що їхня невелика популяція в нас тут є, але, наприклад, якщо в когось живе така сова, і вона, ну, люди звикли до неї, але би хотіли, наприклад, покликати спеціаліста, який би допоміг цій сові покращити її, ну, квартирне питання, скажімо так, трошки їй допомогти. То чи можна, наприклад, попросити тебе, Мартін?
1: Так, мені, чи моїх колегів, чи з Львова, чи з Закарпаття, в залежності від того, де та сова ще знайдує, можемо допомогти. No, sowa też może nie być taka znowuż chciana w domu, bo jednak są sowy, które potrafią krzyczeć, tak? I są ludzie, znam takie miejsca, gdzie właściciele się przyzwyczaili i właściwie nie wyobrażają sobie życia już bez tych sów, bo tak fajnie, no już z nami są tyle lat, to nie problem. Ale mam taki przykład, niedaleko tutaj we wsi Nowe Sieło jest sowa w domu. No i tak niekoniecznie, oni na szczęście tam nie żyją tak jakby full time, czy cały czas i przeszkadza im, ale jakoś tam żyją, ale chcieliby, żeby coś jej pomóc, żeby może się gdzieś przeniosła. Tak też można zrobić. Mhm. Można założyć budkę, jeśli one są na strychu, można założyć budkę na budynku, ale na zewnątrz, co już pomoże, tak, i wtedy jak ona się przeniesie, bo stwierdzi, że o, to jest dużo lepsze
0: miejsce. Ale lepszy flat.
1: Lepszy, tak, dużo lepszy, wygodniej, nie wiem, cieplej i w ogóle super. To ona się potrafi przenieść. I wtedy, jak już mamy pewność, że ona jest w tej budce, że się przeniosła i w następnym roku rodzinę założyła właśnie w budce, wtedy można pozamykać te wszystkie miejsca, którym on wlatywała do domu, więc jakby w ten sposób można pomóc. Można sobie jakby próbować przeprowadzić, nie jest to łatwe, ale można, a można też właśnie zapraszać, tak jak wcześniej wspomniałem, że chcemy, nie wiem, nie używać albo używać mniej tej chemii. Właściwie, no nie, jak mamy sowę, to już wtedy chemii nie powinniśmy używać, bo ten gryzoń zjada tą chemię. І та сова później з'є того гризоня і вона згине. Якби jedno виключа друге.
0: Власне, коли говоримо про сов, які живуть, тут є приклад недалеко в Новому селі. Сова живе на стриху, і можна зробити так, що запросити Мартіна. Ми, до речі, залишимо контакти. Всі, якщо в когось є сова, яка живе, і вона іноді може бути голосною, ну, бо вони кричать інколи, так? І це створює вам якийсь дискомфорт, бо дехто звикає до сова. сові, каже, ми без них вже жити не можемо, ми до них звикли. Але в разі, якщо є така сова, яку би ви хотіли трішки покращити, і квартирне питання, то звертайтеся до Мартіна Слівінського, він є мега-фахівець в тій справі і допоможе. Дивіться, якщо ви знаєте когось, хто потребує такої допомоги, то фахівці допоможуть і дуже-дуже зроблять добру справу, або підселять її трішки, або на вашому будинку зроблять таку помешкання для сови. Що цікаво, що коли говоримо з тобою про ті сови, і тут наш регіон, і це добра справа, і вона продовжується в співпраці теж. Я знаю, що ти створив недавно фундацію свою. Щом я тебе вітаю. Це дуже вагомий крок, власне, такий правний, де ти можеш поширювати свою діяльність. Розкажи, будь ласка, про цю річ.
1: Так, отворив фундацію, хочучи якби реалізувати свої помисли, але найчастіше się współpracuje jednak z innymi większymi, starszymi fundacjami. I ta fundacja właśnie będzie zajmowała się ochroną ptaków, sów i bociana białego. Mhm. No, zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Na razie jest to tak na etapie, że tak powiem, otwierania. Czy to już jest otworzona, ale no, to jest długa droga, jakby, żeby zaczęło to działać. Niemniej jednak, no, będzie to ochrona.
0: No, to pierwszy krok, dużo dobry. Otóż Martin odkrył fond, jaki będzie zbierać własne sowy i też leleki. Ці лелеки, які є дуже шановані в Україні, в Польщі, взагалі в нашій культурі, це дуже такий важливий птах, який, ну, приносить добру звістку про весну, приносить добру звістку, з ним пов'язують народження дітей. Хто побачить, в кого в двір залетить птах, то, ну, чекайте добрих звісток, пов'язаних з дітьми. Я як багатодітний батько, маю 3 дітей, то до мене неодноразово прилітав. Ми вже трохи відганяємо того бучана, та? Але тут така справа, а як взагалі відбувається, що ти можеш сказати про оцих наших бузьків таких, як з ними справа тут стоїть, чи вони себе добре зараз почувають? Зараз є війна в Україні, так? На заході нашої держави немає бойових дій, але чи це впливає якось на птахів загалом?
1: На певно, там, де є, ну, хаос і, ну, є війна, так? No to bociany na pewno będą unikać tych miejsc. One na pewno tam próbują coś robić, ale ja nie sądzę, że to wychodzi, że w pewnym momencie one są na tyle wystraszone, że zmieniają miejsce. Bociany są bardzo przywiązane do miejsc, w których wcześniej przylatywały. Nie są gospodarze, na przykład, nie wiem, uruchamiają na nowo komin, tak, bo jakiś tam biznes rusza i zrzucają w zimą gniazdo, no nie wtedy, kiedy są bociany. Bociany i tak uparcie wracają i zakładają w tym samym miejscu wiele razy. Dopiero ewentualne próby przeniesienia gniazda tuż obok gdzieś, to może jakiś tam skutek odnieść, ale tak to one co roku będą wracać. Także myślę, że nawet jeśli jest wojna, one tam co roku wracają, ale te lęgi mogą być, no, tracone przez nie.
0: No, власне, коли говоримо про військові, то дійсно впливають вони на птахів, особливо якщо говоримо про лелек, які кожного року вперто вертаються на ті самі місця, де вони вже звикли бути, де їхні, навіть якщо гніздо зруйноване, все рівно будуть туди вертатися, робити нове гніздо. І це дуже впливає на їхню популяцію теж, тому що вони не народжують нових пташок, не несуть яйця, так? Але я собі згадую, як я був на фронті, то в нас жила сова біля позиції. Направду, велика сова, і я, вона сиділа тихо. І, ну, як військові оглядають, власне, в тепловізор, що відбувається, бо це була дуже лінія фронту. І я на дерево, я просто налякався, бо то щось велике, я дивлюся, тепло від неї йде, вона велика. Це така була сова, я думаю, що хтось сидить на дереві, реально, як людина, така велика сова була. І вона потім давала ті звуки, і вона якось, попри те, що там були ті перестрілки і так далі, вона лишалася вперто на своєму великому дереві, такому у нас там було, біля ріки.
1: Це цікаве. Може вона була там, не знаю, хто був перший, так? Бо якщо сова могла бути там перша і вже мала potomstwo, miała swoje dzieci gdzieś w dziupli, tak, pisklęta, no to ona wtedy tak łatwo nie opuści, nawet jeśli jest hałas i tak dalej, bo jest jednak przywiązana do tego miejsca. Natomiast pojedynczy osobnik, nie mam pojęcia. Zazwyczaj chodzi o jedzenie. Musiało być gdzieś tam więcej jedzenia.
0: Tak, tam było jak raz rieka niedaleko, bardzo drzew, tobto tam nie mali co jeść. I rozkażę, proszę, jeszcze pro te, jak ty zaczynałeś ponosić Zakarpattia, В Закарпатті теж є якийсь осередок такий, наприклад, де ви співпрацюєте? Як взагалі вас люди сприймають? От ви приїжджаєте з колегами в якесь село, берете тих бузьків сакральних, так? Щось їм там на ту лапку одягаєте? Як люди реагують?
1: Ludzie są bardzo zainteresowani. Zazwyczaj, no, pierwsze jest ciekawość, a później, jeśli pracujemy z bocianami, to tak, to naprawdę z wielu domów okolicznych ludzie się schodzą. Oczywiście pytają się, co my tu robimy, a później pomagają nam, po prostu pomagają. Potrafią, przynoszą kawę, ciastka przynoszą. No, jak widzą, że my się nimi no, opiekujemy, że im krzywdy nie robimy, to jednak jest taka duża sympatia. Podobnie z sowami. Z sowami to już jest taki trochę temat inny, bo zazwyczaj jest to jeden gospodarz, tak? I to my musimy z nim dobre relacje utrzymywać, no żeby on tą sowę tam, prawda, nie wiem, nie przeganiał. Ale ta nasza edukacja, no, jakieś skutki odnosi i ludzie zazwyczaj później też bardzo są przyjaźnie do nas nastawieni. Często się też, nie wiem, gospodarz ma sery produkuje, tak? Mhm. No to my jedziemy, kupujemy też te sery, tak, od niego. No i on jest wtedy wdzięczny, tak, że kupujemy sery, inni klienci przyjeżdżają, no to te sowy są tam, prawda, opiekowane, dobrze zaopiekowane są. No z bocianami nie trzeba nikogo nic kupować, ludzie po prostu kochają te ptaki i jest dużo, dużo łatwiej. Ale jest to fajna praca, bo jest to praca nie tyle z ptakami, co też z ludźmi. Mhm. Bo jednak oba to są gatunki synantropijne, to się nazywa, że one żyją właśnie w środowisku człowieka, nie gdzieś w lesie schowane, więc ja bardzo lubię interakcje z ludźmi, no i z ptakami, więc jest...
0: Też ciekawa річ, прикладу кілька речень, бо багато слухачів розуміють, але багато не розуміють. Отож, Мартін розповідав про те, що коли ти приїжджаєш в ту місцевість, де є птахи, люди бачать, що ми опікуємося лелеками, і вони дуже приязно ставляться, приносять нам каву, тістечка, вони бачать, що це добра справа і дуже зацікавлені в тому, так само з совами, бо тут треба вже орнітологам отримувати добрі якісь відносини з тим паном чи пані, яка володіє помешканням сови, фактично, де живе та сова. І, наприклад, була така ситуація, що один пан, в якого жили сови, продукував сири, і ми купляли ті сири, фактично, так виходить, що сова йому привела клієнтів на його продукцію, і то теж така праця з людьми, тому що це праця не тільки з птахами, але й з людьми, а я дуже люблю мати справу з людьми, різні інтеракції, пов'язані з людьми, тому цю роботу мені дуже подобається. Тобі дуже дякую за те, що ти робиш, і ще раз звертаємося до людей, в яких можуть жити сови на стрихах. Або ви знаєте, що є, наприклад, сова, яка десь, вона голосно поводиться, люди до неї звикли, але ви хотіли трошки їй зробити кращі умови такі, то ми завжди раді, і Мартін приїде до вас.
1: Так, так. Bardzo chętnie prosimy o taki kontakt, czy z radiem, czy później radio poda moje numer telefonu, tak? Jest jeszcze jedno pytanie, bo jest jeszcze jedna grupa sów, o którą prosił mnie znajomy, z którym rozmawiałem przed audycją. To jest sowa uchata i one w zimie robią takie zgrupowania. Potrafi być 10, 20, 40, 50 sów na drzewach i one całą zimę tam spędzają. One zjeżdżają tak naprawdę nie wiemy skąd. Z daleka, z bliska przylatują i spędzają zimę w tym jednym miejscu. Takich miejsc też szukamy. Szukamy je po to właśnie, żeby je chronić w tych miejscach. Także apel jakby...
0: Jest jeszcze wid sowy, nazywa się wuchata. I te sowy, ich specyfika polega w tym, że one zlatają się wielkimi ugrupowaniami, grupami w jedno miejsce, na jednym drzewie zimują. Też szukamy takich miejsc, żeby ktoś znał, gdzie zbierają się te sowy, gdzie żyją, to też piszcie nam na radio, my damy wszystkie kontakty Martina Сливінського, i on z kolegami takie miejsca szukają, для того, щоб їх зберегти, для того, щоб ними опікуватися. І це дуже важливо для, власне, відновлення цієї популяції птахів. Тим ви зробите хорошу, файну справу. Супер. Дуже тобі дякую, Мартіне, за твої добрі слова, за твою справу. Але я би хотів ще так на завершення розказати кілька слів про Мартіна, тому що Мартін дуже любить зелений туризм. Любить подорожувати в кемпері, тобто подорожувати разом зі своєю хатою, так? Десь їздити. І я знаю, що неподалік Дрогобича в тебе є місце, яке ти хотів би зробити, от, власне, таким осередком зеленого туризму.
1: Tak, tak. Będzie to miejsce, to jest w trakcie realizacji, będzie to miejsce, w którym inni użytkownicy kamperów będą mogli się zatrzymać, naładować swoje akumulatory, spuścić brudną wodę, nabrać nową wodę, użyć internetu. No taka kompleksowa baza obsługi właśnie kamperów na ich drodze, powiedzmy, do Rumunii, bo wiem, że znajomi, którzy z Polski jeżdżą nie tylko z Polski, ale i z Niemiec, to jest ich trasa tędy, do pewnego czasu była trasą właśnie nad kierunek rumuński, po tej stronie Karpat, bo można po jednej stronie przejechać i to był taki główny ich szlak. A takich miejsc za dużo nie było i wiem, no ja wiem to po sobie, że jak jeżdżę, no mam problem czasami, żeby znaleźć taki parking i się tam zatrzymać, uzupełnić zapasy. No więc tak, wpadłem na taki pomysł, żeby to zrobić. Teoretycznie to już działa i właściwie dziś w nocy był pierwszy gość.
2: A,
1: tak,
2: super.
1: Był pierwszy gość z Niemiec. Bardzo się cieszę. Tak trochę na ostatnią chwilę, no ale został przyjęty. No, mam nadzieję, że to się będzie rozwijało.
0: Rozkażę tę lokację, gdzie to jest?
1: To jest w Górnych Gajach.
0: В верхніх гаях. Так. В верхніх гаях. Мартін зараз в тракті, власне, нового проєкту, де можна буде затриматися з тими кемперами, люди, які подорожують, вони зможуть там свої запаси поновити, набрати води, скористатися інтернетом, просто побути собі з добрим чоловіком, так? І, власне, нещодавно був перший клієнт з Німеччини, який їхав, власне, своїм кемпером, тому що тут прилягає шлях, який йде до Румунії. Там.
1: Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, to też jest w trakcie realizacji, ale ja zajmuję się też browarnictwem w Stanach Zjednoczonych. Jest to takie trochę hobby półprofesjonalne, bo pracuję 1-2 dni w tygodniu w browarze takim craftowym i tutaj też podobne miejsce będzie.
0: O, jeszcze Martin chce robić swoją browarnię, bo tak samo tym zajmuje się w Stanach Zjednoczonych, gdzie 1-2 dni na tydzień pracuję w takiej prywatnej browarni i też takie będzie miejsce, no super.
1: Zapraszam.
0: Буде там, не знаю, Верхні Гаї ІПА. Теж,
1: тобто не? Назва купує.
0: Так що дякую і бажаю успіху у всіх справах. І якщо ви це відео ще буде в нас відео, побачите, поширте його, так? Бо десь воно має потрапити там, де є сови, тому що ми їх шукаємо для того, щоб зберегти популяцію сов. У нас був Мартін Слівінський, який є орнітологом, журналістом, великим приятелем України, волонтером, за що тобі дуже дякуємо і до нових зустрічей.
1: Дуже дякую, слава Україні.
0: Героям слава.

0: Реклама. Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Роми. Як вдома».
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час сповільнює.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067-119-1090.
1: Емменталь. Місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.дро».
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Сили оборони вразили низку важливих об'єктів російського агресора, а правоохоронці викрили ще 6 схем ухилення від мобілізації в різних регіонах. На годиннику 14 із новинами з вами Софія Савчина.

0: Зли станцію управління безпілотників «Оріон» у Криму і склади ворога на сході. Генштаб інформує, на аеродромі Саки у Новофедорівці українські військові уразили наземну станцію управління розвідувально-ударним комплексом «Оріон». Це суттєво обмежить застосування цих безпілотників окупантами. Крім того, в районі Донецька уражено місце зберігання і пуску ударних безпілотників, а на Луганщині склад боєприпасів біля Довжанська і склад матеріально-технічних засобів у районі Кипр. Пучого. Норвегія виділила понад 100 мільйонів доларів на підтримку бюджету України через механізм Ukraine Facility. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. В Україні прискорять ідентифікацію тіл загиблих військових. Уряд планує усунути затримки на окремих етапах судово-медичної експертизи і покращити обмін інформацією між МОВС, МВС та Міноборони. За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, відомства отримали тиждень на підготовку чіткого плану вдосконалення цих процедур. Наразі дослідження проводять 21 регіональне бюро судово-медичної експертизи. На їхнє дооснащення необхідним обладнанням в проєкті державного бюджету на наступний рік передбачили понад 600 мільйонів гривень.
1: Новини.
0: СБУ і Нацполіція викрили ще 6 схем ухилення від мобілізації в різних регіонах. Зокрема, на Львівщині військова контррозвідка Служби безпеки викрили начальника одного з районних ТЦК, який за хабарі вносив недостовірні відомості про потенційних призовників до системи «Оберіг». Загалом зафіксовано 80 таких фактів. Посадовець за допомогою власного електронного підписа засвідчував у реєстрі військовозобов'язаних неправдиві дані про нібито проходження ними військової служби. Також у Львівській області затримали двох місцевих. 33-річний та 29-річний мешканці Львова розробили чіткий план, як перетнути кордон поза межами пунктів пропуску. Відомо, що один з них підшуковував клієнтів, здійснював інструктаж

0: фейкові підприємства з подальшим оформленням їм відстрочки від призову. 48-річний мешканець Бродів на Львівщині отримав 10 років тюрми за замах на вбивство військовослужбовця. У листопаді чоловік у стані алкогольного сп'яніння прийшов до військового додому через конфлікт з приводу будівельного обладнання. Під час сварки він дістав гранату, висмикнув чеку і кинув потерпілого. Військовослужбовець встиг відреагувати, сховався за насипом і не отримав травм. Після вибуху він викликав поліцію.
1: Новини.
0: І на завершення Україна відкриє новий пропускний пункт з Румунією в Білій церкві, що поруч з курортним Солотвино на Закарпатті. Пункт пропуску буде працювати цілодобово. О 15:00, як завжди, будемо підбивати підсумки цього дня, тож почуємося.

Друзі, всім вітання знову. Це вже у нас 14.10 на годиннику моєму студійному. Мене звати Андрій Юркевич, з вами тут до 15-ї години буду. З цікавого в цій годині у нас буде розіграш квиточків в кіно «Палац Злата». Ну, а зараз у нас за розкладом метеохвилиночка. За хвилиночку. Виходив щойно на вулицю, і в Дрогобичі трошки попадує дощиком. Нічого страшного, то не є якесь таке щось сильне, але легенький дріботить. До 17 градусів тепла сьогодні нам перекладали так відповідальність метеорологи на ведучих погоди, щоб ми то переказали вам. Знаєте, ведучий погоди нічого немає до метеорологів, він лише читає те, що йому передають. Завтра буде 22 градуси тепла, а зранку буде 9 градусів над нулем і хмарно, без опадів. Натомість в неділю буде цілих 24 градуси тепла, хмарно, без опадів. В понеділок до 17 градусів тепла і дощитими місцями. Натомість з вівторка очікуйте дощ і до кінця тижня. Таким він буде. А тим часом хочу вам нагадати, що нашим партнером є Max Dental Clinic. І важке слово – парадонтологія. Здавалося би важке, але знаєте, що якщо вас мучать, так би мовити, ясно, то на те треба звернути увагу. Про ясно взагалі згадують останніми, а дарма. Кровить під час чищення, з'являється неприємний запах, оголився шийка зубів, оголилася. Це не саме пройде. Це вже ясно просить допомоги. Якщо не звертати увагу вчасно, можна втратити навіть цілком здорові зуби. Просто тому, що кістка зникає під дією парадонтиту. У Max Dental Clinic парадонтологи спочатку складають вашу парадонтальну карту, а по суті повну картину стану ясен. А тоді акуратне професійне чищення, робота з кишенями біля зубів, проводять хірургічну операцію, неясна, без болю, під анестезією. Результат ясно, простують кровити, немає запаху, зуби знову стоять міцно, і дихати, і сміхатися стає легко. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Звертайтеся обов'язково, там професійні люди дадуть раду точно. Це була реклама, далі у нас Христина Соловій з синьою піснею.

0: Танцю EGT Дрогобич. Дорослим група без досвіду, без сцени, без осуду. Молодятам весільний танець під вашу музику. З нуля до впевненого виходу. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського 89А. Коло 14-ї гімназії.
1: 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Увага, батьки підлітків! Це для вас. Знайома картина. Дитина вивчила, готувалась, усе знає. А виходить до дошки і голос тремтить, слова куди зникають. Це не характер, це навичка, якої ще ніхто не вчив. 21 та 23 вересня молодіжний простір Дрогобича «Щабіт» проводить безкоштовний дводенний тренінг для підлітків від 12 до 17 років. Воркшопі з психологами, ораторське мистецтво, акторська майстерність, практичні управи і нові знайомства з тими, хто прийшов із тим самим хвилюванням. А тепер до самих підлітків. Якщо тобі від 12 до 17 і перед виступом усе всередині завмирає, приходь, тут таких буде повна зала. У понеділок і середу 21 та 23 вересня. Початок о 16 годині. Участь безкоштовна, кількість місць обмежена. Реєстрація до 15 вересня. Телефонуйте 097-102-02-99. Повторюю, 097-102-02-99. Молодіжний простір «Щабіт», Дрогобич, Осмомисла, 10.
0: Реклама.

А ну що ж, друзі, затягнути на серці рани допоможемо, тому що зараз, принаймні, хтось один виграє два квиточки в кінотеатр «Злата» на якийсь фільм, який ви собі оберете. Ну, а обирати, в принципі, є з чого. Вам розкажу про фільми, які ми будемо бачити з вами. Один з них – це «Родичі, українське кіно». 17 вересня вже на екранах. Тут побачите прагматичну Марію, яка вперше за кілька років приїжджає на день народження до бабусі. Адже саме на онуку ювілярка збирається переписати хату. Бабці, яка перепише на тебе хату? Хіба ж це не розкіш? Хіба ж це не те, заради чого треба приїжджати в село до бабці? Побач, що з того вийде. І це вже на кінотеатрах, на екранах кінотеатрів можете побачити. Запрошуємо. Ну, а ще у нас є такі пропозиції. «Таємне життя речей». Це ще один фільм. Неймовірна історія від режисера шоу Трумана і «Термінал» фільму. Виявляється, щойно люди залишають кімнату і речі починають розмовляти. А ми про це ж не знали. Так от дізнаєтеся. «Резідент Евіл. Оселя зла». Для тих, хто любить, власне, такі міцні фільми, то вам рекомендуємо. Що вам казати? Ви знаєте, що франшиза «Резідент Евіл» то завжди є круто. Тому сходіть. «Прикиньтеся мертвим, доки смерть не розлучить їх». «Прикинутися мертвим» – це у нас ще одне з Семюелем Л. Джексоном, з Оуеном Мекіном. Ось так, з такі міцне кіно, теж файне. Все це можете побачити в кінотеатрі «Злата». Запрошуємо. Ну, а зараз на наш вайбер треба буде прислати правильну відповідь на простеньке питання і отримати від мене два квиточки. Хто це зробить, перший той отримає. 067-704-101-4. Такий наш вайбер, а питання від мене сьогодні таке. Зараз я дивлюся на постер на кінозлата.com.ua фільму «Таємне життя речей». З правого кута біля хлопчика є якась річ. Що це за річ? Три варіанти відповіді. Відро, швабра чи будильник? Справа в куті. Що в нього є? Пишіть. Поїхали вперед. Відро, швабра чи будильник біля хлопчика стоїть з правого кута. А ви що, теж той постер дивиться? Що ніхто не відповів, не про... Вже поїхало, дуже багато відповідей є. Ви так само, як я, дивитеся на цей постер? Ви тому знаєте? Ну, звідки ви це знаєте? Це неможливо. Так, ну, можу вже сказати правильну відповідь, тому що люди ще досилають. Добре, ви пишіть. Правильна відповідь – це в нас є швабра. Швабру. Саме це ми хотіли вам розказати. Друзі, першою була Оля, так звати панну, яка сьогодні здобуває перемогу. 8-5-4. Так звучить ваш номер телефону, так закінчується. І ви отримуєте два квиточки в кіно «Палац Злата». Вітаємо вас, Олю. А всім, хто нас чув і чує, пам'ятайте, кожен день ми таке робимо, розігруємо з понеділка по п'ятницю оці квиточки. А я вітаю Олю з тим, що вона піде в кіно. От, хтось піде в кіно, а хтось не піде. Але всі можете піти, тому що кінотеатр «Злата» працює щодень. Друзі, це у нас була така файна можливість виграти два квиточки. Ну, а далі слухаємо файну музику і залишаємося тут.

0: Реклама.
1: Є вечори, які не повторюються. 18 вересня Беллініс запрошує на The Chef's Seasons, авторський вечір бренд-шефа Дмитра Пирогова. 4 страви, 4 пори року, 4 бездоганні поєднання. Жива скрипка, атмосфера, що змінюється з кожним сезоном, знайомство з шефом та історія кожної страви. І особливий подарунок для кожного гостя. Початок о 20-й, кількість місць обмежена. Беллініс. Дозвольте собі прожити 4 пори року за один вечір. Бронювання 067-119-1090.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
3: Емменталь. Місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро». Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець Роксолани 16.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101.

А що ж, друзі, тим часом стали відомі нові, так би мовити, правила для пасажирів під час тривог. В Україні змінився порядок роботи залізничного транспорту в умовах війни, і відтепер дії залізничників залежатимуть від рівня небезпеки повітряного нападу. А це може бути або жовтий, або червоний. Кабінет міністрів своєю постановою затвердив нові правила. Як це виглядає? Якщо буде жовтий рівень загрози, то залізниця працюватиме в звичному режимі, поїзди будуть прибувати на станції, відправлятися з них, також будуть виконуватися всі необхідні технологічні роботи, ну а пасажири зможуть сідати в вагони, виходити, ну все нормально. От як звичайна залізниця працює, так вона і буде працювати при жовтому рівні небезпеки. В разі червоного рівню загрози, ну, тут правила стають максимально жорсткими. Будь-яка посадка та висадка пасажирів негайно припиняється. Усі відвідувачі вокзалів, а також працівників залізниці оперативно перемістять до найближчих укриттів. Водночас поїзди, які вже перебувають в дорозі, не зупиняються автоматично. Це теж важливо. Рішення щодо кожного рейсу ухвалюватимуть індивідуально, спираючись на дані цілодобового моніторингу груп Укрзалізниці. Якщо виявлять повітряні цілі, які можуть становити небезпеку для пасажирів або залізничників, інформацію оперативно передаватимуть працівникам. Як залізниця взагалі гарантуватиме безпеку? Щоб уникнути масових скупчень людей, компанія зосереджуватиме пасажирські потоки та рухомий склад в різних, скажімо так, локаціях, розосереджуватиме це. І за потреби рух окремих поїздів можуть тимчасово обмежити. Що ж, такі заходи безпеки, ну, вони необхідні. Ви знаєте, що нещодавно була взагалі атака на потяг, який курсував вже до Польщі, фактично, в прикордоні його вже шахедом було атаковано. Ситуацію на вокзалах і станціях пасажирів інформуватимуть через гучномовці, інформаційні табло і через сайт із сумок «Укрзалізниці». Новий порядок діятиме тепер вже протягом усього періоду воєнного стану. Ну, а нагадаю вам, що раніше Сергій Корецький, прем'єр-міністр України, повідомив, що на залізниці запровадять автоматичне отримування інформації про рівень загроз. Зараз ми вже навчилися, хто ще не до кінця оволодів цією ситуацією. Тепер, коли мапа з'являється, і на ній може бути або жовтим, або червоним. І треба дивитися, слідкувати, що це за рівень загрози. Це необхідно, щоб ми могли розуміти, що нас чекає, як реагувати на всі ці виклики. Що ж, друзі, це була така інформація, яку хотів до вас, так мовити, як скажу, донести. Ну, а далі буду вам розповідати про торговий центр «Шах» і прощатися з вами. Отак, так виходить. А торговий центр «Шах» з вами не прощається, каже вам добрий день. Кажуть вам добрий день в метрі квадратному. Звісно, вас зустрінуть з посмішкою в арт-світлі, в арт-декорі. І обнімуть вас на другому поверсі в нью-меблях. Ці три магазини, які є просто мега-мега круті, в торговому центрі «Шах» вас чекають. В асортименті завжди повно різних новинок, файні, приємні ціни. Все це у торговому центрі «Шах» у Другобичі на вулиці Грушевського, 58. Що ж, друзі, приємно було сьогодні з вами бути. Я буду з вами прощатися. Побачимось, почуємося тут на хвилях 101.4 FM. Кажу, моє наразі традиційне, бо Мілочка швидше мусила сьогодні бігти. Ну то файно, ну то цьом, ну то па. І лишаю вас на Артема Півоварова.

Вже час підбивати підсумки новин п'ятниці. 18 вересня в ефірі Твого радіо на годиннику 15:00. І з вами Софія Савчин.

0: Про ситуацію по регіонах. Через удар Росії по електричці на Харківщині загинув 40-річний чоловік. Ще 8 людей постраждали. Про це повідомили в ДСНС. Зазначили, що внаслідок атаки дронів виникла пожежа у двох вагонах приміського електропоїзда. Російські війська атакували Слов'янськ на Донеччині. Наразі відомо про 5 поранених, інформує очільник Слов'янської МВА Лях. Через обстріли пошкоджені багатоповерхівки, магазин, відділення нової пошти та павільйони ринку привокзальний. На Одещині Росія масово наатакувала цивільну інфраструктуру. 3 людей постраждали, пошкоджені житлові будинки, підприємства, резервуари і склади. 1 приватний будинок зруйнований, ще щонайменше 5 пошкоджені. Також постраждали ліцей, теплиці та кілька автомобілів. На Полтавщині Росія вдарила по приватному підприємству у Кременчуцькому районі. 2 людей там поранені, пошкодило сусідні будівлі та автомобілі. А в Житомирській області ворог повторно вдарив по підприємству, яке знищив місяць тому. На іншому цивільному підприємстві завершують розбір завалів. Там відомо про 2 загиблих і 2 постраждалих. Рейтер пише, що нові дані про російські ракетні удари свідчать, що Росія дедалі частіше застосовує по Україні перероблені ракети РМ-48У, які раніше використовували як мішені для тренування розрахунків ППО. Як пише агентство, РМ-48У становили понад половину з 228 балістичних і гіперзвукових ракет, які були випущені по Україні в липні і на початку серпня. Це згідно з даними, що зібрані військовими аналітиками Офісу Генерального прокурора. Зазначається також, що у липні Росія застосувала найбільшу від початку повномасштабного вторгнення кількість балістичних та гіперзвукових ракет за місяць. Водночас речник Державної прикордонної служби Демченко повідомив, що Україна з кінця минулого тижня фіксує активну роботу ретрансляторів на території Білорусі, які підсилюють сигнал для російських безпілотників, що атакують Україну.
1: Новини.
0: Фігуранта справи «Карфаген» Сергія Кропиву досі не звільнили і навіть не відсторонили від посади в Офісі генпрокурора. Про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит Центру протидії корупції. Зазначили, що формально Кропива досі перебуває на посаді заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва, а наказ генпрокурора про його відсторонення досі не зареєструвався. Зауважимо, передає видання «Громадське», що ще на початку операції НАБУ і САП «Карфаген» тоді Тодішній генпрокурор Руслан Кравченко заявляв, що Кропову відсторонили від виконання службових обов'язків і готується рішення про його звільнення. У Росії сьогодні почалося триденне голосування на виборах до Державної Думи. У деяких регіонах вже заявляють,

0: МЗС України назвало фарсом ці нібито вибори до Державної Думи Росії на окупованих територіях України, заявляючи, що не визнає ані їхнього проведення, ані результатів. У міністерстві наголосили, що голосування не змінює міжнародно визнаного статусу українських територій і не дає Росії жодних правових підстав поширювати на них свою юрисдикцію. Під час псевдовиборів окупаційна влада вдається до махінації, зокрема, голоси віддають загиблі російські військові. Саме ж голосування проходить без таємниці волевиявлення.
1: Новини.
0: І на завершення, у Львові сьогодні перепоховують Марію Федак, тещу Євгена Коновальця та Андрія Мельника. Марія Федак – громадська діячка українського жіночого руху і мама дружин двох провідників ОУН. Її останки 10 вересня ексгумували в Люксембурзі. Тепер прах Марії Федак перепоховають поруч з могилою її чоловіка Степана Федака на Личаківському цвинтарі. Почуємося вже в понеділок. Попереду бажаю лише хороших новин. Все буде Україна. З вами ж була Софія Савчан.

0: не замінити.
1: Твоє радіо. Реклама.
2: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка.

0: 18.
1: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Реклама. У Личне добро гості. По вас приїде автобус від магазину «Дивоцін». Щонеділі о 2 дня безкоштовно до «Дивоцін» у Стебнику. А потім автобус відвезе вас додому вже з покупками. «Дивоцін» – низькі ціни кожного дня.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче? У Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане в Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове. Бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати.
3: Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Є вечори, які не повторюються. 18 вересня Беллініс запрошує на The Chef's Seasons, авторський вечір бренд-шефа Дмитра Пирогова. 4 страви, 4 пори року, 4 бездоганні поєднання. Жива скрипка, атмосфера, що змінюється з кожним сезоном, знайомство з шефом та історія кожної страви. І особливий подарунок для кожного гостя. Початок о 20-й, кількість місць обмежена. Беллініс. Дозвольте собі прожити 4 пори року за один вечір. Бронювання 067 119 10.

0: Спортивні бальні танці з 5 років. Постава, грація, перший турнір. Наші діти виграють обласні та всеукраїнські змагання. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського 89А, коло 14-ї гімназії.
1: Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: є радіо. Анонс подій та заходів.
1: Увага, батьки підлітків! Це для вас. Знайома картина. Дитина вивчила, готувалась, усе знає. А виходить до дошки і голос тремтить, слова куди зникають. Це не характер, це навичка, якої ще ніхто не вчив. 21 та 23 вересня молодіжний простір Дрогобича «Щабіт» проводить безкоштовний дводенний тренінг для підлітків від 12 до 17 років. Воркшопі з психологами, ораторське мистецтво, акторська майстерність, практичні управи і нові знайомства з тими, хто прийшов із тим самим хвилюванням. А тепер до самих підлітків. Якщо тобі від 12 до 17 і перед виступом усе всередині завмирає, приходь, тут таких буде повна зала. У понеділок і середу, 21 та 23 вересня. Початок о 16 годині. Участь безкоштовна, кількість місць обмежена. Реєстрація до 15 вересня. Телефонуйте 097-102-02-99. Повторюю, 097-102-02-99. Молодіжний простір «Щабіт», Дрогобич, Осмомисла, 10.
0: Реклама.

0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час сповільнює.

0: вечеря, що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067-119-1090.
1: Емменталь. Місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
2: Дим, смак, атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
3: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.

0: Хочеш смачно і сито поїсти? Замовляй. Соковиті бургери, свіжі суші, гарячий вок. Вайб доставляє. Швидко і смачно. Швидка доставка по місту. Безкоштовно від 900 гривень, а на перше замовлення знижка 10%. Доставка твого вайбу. Замовляй просто зараз.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Реклама. Уличне, добро гості! По вас приїде автобус від магазину «Дивоцін». Щонеділі о 2 дня безкоштовно до «Дивоціну» в Стебнику. А потім автобус відвезе вас додому вже з покупками. «Дивоцін» – низькі ціни кожного дня.
1: Є вечори, які не повторюються. 18 вересня Беллініс запрошує на The Chef's Seasons, авторський вечір бренд-шефа Дмитра Пирогова. 4 страви, 4 пори року, 4 бездоганні поєднання. Жива скрипка, атмосфера, що змінюється з кожним сезоном, знайомство з шефом та історія кожної страви. І особливий подарунок для кожного гостя. Початок о 20-й, кількість місць обмежена. Беллініс, дозвольте собі прожити 4 пори року за один вечір. Бронювання 067 119 1090.
2: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2-й поверх, біля автостанції.

0: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче? У Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане в Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове. Бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати. Іноді хочеться вечері, як у ресторані, але вдома. Вишукані страви, теплі вечері, улюблені смаки. Веранда. Тепер з доставкою по Трускавцю. Безкоштовно від 900 гривень. На перше замовлення знижка 10%. Веранда – це коли смачно, красиво і вчасно. Замовляй вже сьогодні.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
2: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-01-04. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани 16.
4: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Реклама. Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7. Трускавець.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті пить і гристи.